0: Vision 19.
1: Temper City, self-aware.

Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Pauza. Magnetic. Radio.

Ζενάντινι. Miley Cyrus, Bass Persuade. Radio.

Quédate.

Стайте за парти! Прихая Антенін! І добр хіт!

0: in jaz mislim, da je prav, da štartamo današnji dan, ko praznujeva midva.
1: Ja, midva praznujeva zdaj na kakšen način, imamo rojsten dan ali ne, ali karkoli drugega pojo v nadaljevanju. Lahko pa za dobro jutro kakšno voščilo na nič 4-1-300-300, a da vidimo mogoče pa kdo ugane zakaj.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem pa se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je uspelo reko prečkati, še 5 ljudi pa so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista v pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja. Policija pa preiskuje okoliščine dogodka.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent. Res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
1: Kaj če zvoli?
0: Ja, pa dejmo preveriti, kako bo toplo oziroma mrzlo.
1: No,
0: načeloma ves teden tam nekje je najvišja temperatura okrog 21 stopinj. Trenutno jih imamo 9 v Ljubljani, 11 v Škofji Loki, 10 v Kranju, 8 pa na Jesenicah in v Lescah. Jutar bo tudi zelo podobno, kar se pa tiče do konca tedna sonce. Tako da, lep teden je pred nami.
3: Promet.
1: Pozor, voznik vozi v nasprotno smer na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice. Ogroženi ste vsi, ki se vozite proti karavankam. Vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Ponavljam, voznik vozi v nasprotno smer na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice. Skrajno previdno. Previdno pa tudi na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Domžale v delovni zapori, tam se je pokvarilo vozilo. Dobro jutro.
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
10: Bo konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dobro jutro! Dobro jutro, nov teden, novi začetki. Ej, kako si se imel čez vikend, Matic?
1: Ej, iskreno v redu, delovno, tako da klasičen vikend, zdaj le še en mesec, pa potem pa s porokan zaključimo, tako da načeloma v redu, sonce je bilo, kar pomeni, da sem užival vsak prost trenutek s familijo in da smo se imeli dober in tako.
0: Krasno. A podpis si zvadil?
1: Kakšen podpis, zakaj že?
0: Ja, Pirko gre spet v akcijo zbiranja podpisov, ne?
1: Seveda, volitve so tukaj, ne? Se spomnimo Birkotovih petkovih planov takoj po dveh. Dobro jutro.

0: Italo Disco, Matica in Kaja, pa se družba s tabo.
1: Jutro. Ej, zelo se bomo mal spustili v politične vode.
0: Ob taki uri, pa menda ne, no.
1: Ne za res. Zdaj se bomo delali, da je naš life tako simpel in lep kot Birko.
0: Ja, tole pa dobro.
1: V petek se je spomnil, kaj vse še rabi na svoji poti do župana Ljubljane. Dajmo slišati.
2: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Petek, županske volitve, bajeni, dost, da plačaš tipu, da se podpiše.
1: A ne?
4: Ne, to ni. On se dejansko more podpisati.
1: Pismo, to imamo pa problem, ne?
4: Kar mi povzroča res velik problem. Ker recimo korupcija, ta korupcijski del podpisal je čist simpel.
1: Ja,
4: pač plačaš sam ta uradni, ne korupcijski, birokratsko zakonit, je pa zakompliciran. Čist. Ja. Moraš na občino overiti podpis, obrazce izpolniti, koliki vrsta okenca, parkirati, zguba cajta, čista zguba cajta. Skratka, ni čuden, da je korupcija tako priljubljena, ker zakonito je vse čist preveč zakomplicirano.
1: Traja, ne?
4: Res, ej, pojme. Tako da, ko bom jaz župan, bom vse te mahinacije ukinil. Ma, ja,
1: veš,
4: če bo plačaš in tudi ne bo treba na občin noben mu sploh dati plače, ker se bo že sam potržil. No, te je tudi ta komplikacija, ko otroci ne morajo dati podpisov za svoje starše. Ne? Ko vsi vemo, da vsak učenc osnovna ali srednja, se pravi dijaki, znajo vrhunsko podpisati svoje ta stare, kako bi pa pač preživel vse te nesramna sporočila.
1: Vsi smo to znali.
4: No, no. In te bi pač prišli vsi ti mladinci in prispevali en podpis v imenu svojih staršev, ko vemo, kaj pravi stara modrost, na mladih svet stoji.
0: No, ja.
4: No, evo tako.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Šta ste anteni ameriške punce, niso nič pod slovenskim, to tudi Donald Trump prav, tako da...
1: Kdo to prav?
0: Donald Trump se je odločil za podobno metodo. Tako da neč, gremo naprej z musko.
1: Kygo Kelly, Griffin, Save My Love v nadaljevanju in trenutno je 13.06. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Sej me lav, tole je Antena, dobro jutro. 26. Matic in Kaja so tvoja družba in mislim, moramo priznati, da je res lep, res, res lep vikend je za nami.
1: Ja, ful.
0: Kar tiče vremena, tako topo vikend. Verjamem, da vas je šlo veliko se gužvati na primorsko avtocesto.
1: Ja.
0: Mečke naprej tudi prodobali. No in ena izmed teh ne, je tudi naša Kaja. In
1: to sem jaz.
0: Priznam, da ko sem se preštival za program, sem se ga preštival, kot da sem sam. Ker se bi znal zgoditi, da pač nekoga ne bi bilo.
1: Ja, velike so bile šanse.
0: Tudi, bi se tako, ko sem se pogovarjala v soboto zjutri, pač je bilo tako zaznati malo živčnosti. Zaznati je bilo, da v bistvu lahko se pač zgodi, da je to to. Ne?
1: Ja.
0: Da je to šla si nekam, ne sam na perol, ko kajš ponovat na morje, ampak si šla neki počet, kar je v bistvu zelo crazy in adrenalinsko. Kaj
1: jo,
0: si delala?
1: Šla sem na letališče Portorož in sem šla skočiti s padalom iz letala.
0: Noro.
1: Iz 4 jurjev.
0: Noro. No in kako je bila kaj njena sestrca slišati pred samim skokom?
2: Ne vem, podpisala sem, da sem odgovorna za svojo smrt.
1: Ja, malo me skrbi.
2: Skoč odkrivo s padalom.
1: Ampak meni se kar malo se mislina nabira. Malo tukaj čutim, takole tup, tup, tup, tup.
0: Tup, tup, tup, tup, tup.
1: Ej, v grlu sem čutila srce, tako da visoko je pršil. Pa sem imela malo suha usta, malo sem požirala to slino, malo sem bila živčna, ampak mogoče se mi niti ni toliko slišal.
0: In?
1: Pol, ko smo se mi vozili gor, tam sediš v unem letalu stlačen, so tako,
0: ta
1: vrata od letala se bojo zaprla, a to se ne bo zaprl, ker mi smo leteli z odprtimi vrati in jaz tako, kam se jaz primem in se držim, tako se prijem za nogo ta drugega inštruktorja, ker je bil pač tako blizu, ne? Nisem se mislila, da sem se sestre prijela. In z njegove noge, on tako me pogleda, se vem, da bi šla raje z mano, no? Jaz tako, ne, oh, sorry. Pa so se zaprla vrata, pa se malo, ker letiš nekaj časa, ne 10 minut, malo se nagledaš razgledov in če je bila res vidljivost lepa.
0: Kaj si
1: do Triglava smo videli, potem Brione, pa seveda Piranske soline krasne, Slovenska obala, Hrvaška obala, skratka, res, res, res lepi razgled, tako da pa malo pozabeš, da boš skočil in si tako, oh, wow, kako je lepo, pa te spomnijo, ko ti dajo vsake tog cajta kamero pred faco in ti rečijo, in zdaj smo pa že na 2 jurja in si tako, jaz bom mogla noge dati kle ven in bom mogla jih zahaklati pod letalo in pol bom mogla past ven.
0: Da mi povej, kaj si razmišljala, ko si bila tam gor?
1: Jaz sem bila sem tako...
0: A te je bilo strah?
1: Malo me je bilo strah, ampak vedela sem, da pač, ko sem šla zadnja v letalo, moram prva ven. In sem bila ono, o, oh, shit, zdaj moram jaz to prva, ne moram na koga drugega gledati, ko gre pa pol jaz. In pač nič, pa sem obogala inštruktorja, to, kar je bilo treba narediti, sem naredila in rekel, nič, zdaj lepo greva proti robu, daš noge ven, dam noge ven in jaz sem mislila, ok, zdaj bom se jaz usedla na rob,
0: ja.
1: Počakamo, ne, ah, jaz sem dala noge na rob, smo šla že ven, pa sva se sem prevrnila in pa letiš malo na glavo in malo si tako, najprej una brez, ko je tišina, ko nič ne slišiš, pa pride pa upor in naredi, in jaz pritisku v šesih in mene odbolijo v šesih, jaz ne znam iznačevati pritiska.
0: Koliko enih problemov ti najdeš?
1: Ampak je bilo ful dobro.
0: Si preživela v glavnem?
1: Ja, sem preživela, fenomenalen občutek, un res adrenalin na polno, vozila sem padalo, mislim, pol da pristavljam inštruktor, ampak vmes sem ga jaz malo vozila, tako da top, ful, tako bi šla še enkrat.
0: Ja.
1: Res, krzala mi srce v tripa.
0: Vidim, čist in odpadla, ful, kaj govoriš, čist in odpadla.
1: Res. A ti bi šel kdaj skočit?
0: Jaz, če bi se skočil, pa bi, zakaj pa ne?
1: Veš, kaj je edina škoda pri vsem tem? Tok je lepo, tok je dober, tok hitro je konc.
0: A ja, to je pa pri meni doma četiri in to sem pa na majem biti malo konca, zdaj ne panike.
1: Pa pa evo, kje te prijavimo?

0: In danes, jutr, sredo in četrtek, sonce bomo imeli, kar se pa tiče trenutnih temperatur, pa takole 9 v Ljubljani, 11 v Škofji Loki, 10 v Kranju, 8 pa v Kamniku.
1: Promet. No, pa poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Vozilo stoji na voznem pasu Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Domžala v delovni zapori. Tam nastajajo zastoji. Nesreča pa se je zgodila prav tako na Štajerske avtocesti proti Avstriji na izvozu Maribor-Sever, če greste slučajno tiste konce. Drugače pa nič posebenega, nič 80-105.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Ponedeljek je tle, pravi, da se dobri stvari ne menja, ne? Zato mi anteninga neumnega spraševalca ne menjamo.
0: Čeprav on dober res ni, no. Je pa neumenno. Zakaj pa ne bi tudi nov teden skočil z neki neumnostmi?
1: Ja, po dveh preverimo, mečkem preverimo znanje o živalih, ki se premikajo po zbilah.
0: Aha.
1: In niso labodi.
0: A ne, imate tudi kaj drugega?
1: Tudi.
0: Neverjetno.
1: Še prej pa Sabrinca požen.

0: Ej, tole je Antena, dobro jutro, 6:34 je, ej, znam, da sem nabijal teh mojih 10 avžant korakov, sem videl eno posebno žval. Dolg čas se že nisem videl in sem tako pismo stari, to imamo zbila, hudo.
1: Kako, a nimate tam samo bodov?
0: Ne, ne, to je avtohtona žval, ne, če je bila svoja občan, imel to sigurno grbo.
1: Boljka pa na krožniku.
0: Ej, to je sveta žval, z tega se nič ne naročuvati.
1: No, kva si videl za eno žval?
0: Pegatke. Veš, kaj je to?
1: I, ja, to so neke vrste kokoši, ja, ne? Kako neke kure.
0: Zgleda pa bistu, kak belka poranne, neka kura.
1: A pa fazan mogoče, una tako... žena od fazana.
0: Žena od fazana, pegatka, ja, super.
1: Ne vem.
0: Boh ne dej.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Obstajajo gatke? Kaj so pa pegatke?
4: Tako, kaj si vprašal, sem 1000% pripričan, da nima nobene veze z gatami, nobene veze z cunemi, pegatke. To je začimba.
3: Za
4: kaklinčki. Daš.
3: Kaj so pegatke?
5: Gatke za pegice.
3: Kaj ne, so kot leti odgovor. Ampak se pravi, to so gatke, ki jih lahko nosijo samo ekskluzivno dekleta, ki imajo pegice.
5: Tako je.
3: Kaj pa moški?
5: Ja, to bi pa rekel P-boksarce.
6: Kaj ima
5: to
6: sploh veze z gatkami?
3: Ne vem, mogoče ima, mogoče nima. Mislim, da ima, ker je ful povezan. Mislim, zelo ista beseda.
6: Meni pa zdi, da so pegatke tako kot neke male žvalce si predstavljam. Pegatke tako, čisto mičkena, ni glista, ni črva, ampak neki vmes.
3: Kaj so pegatke?
7: Race.
3: Ne, niso race.
7: Pozava kure.
3: Tudi kure niso.
8: Kaj pa bolj, pač neka perjat.
3: Ne.
8: Pegatka. Perjat. Nekaj, kar poješ. Spečeš v pečici in poješ.
9: Pegatka je neka v bistvu divja kokoš.
7: Ja.
3: Ja, dajte mi opisati.
9: Nekaj pike ima.
3: Kakšne barve?
7: Rumen klun ima.
3: Kakšne barve?
7: Črne.
3: Ne.
7: Bele.
3: Ne.
7: Rumene.
3: Ne.
10: Ne vem, nimam pojma. To je zdih kaj druzga, kakor gates. To mi deluje kot neki zobud.
3: Ja?
10: Kot pač te flip-flopi, kaj to, japonke, samo da so pagatke.
3: Pagatke bi ti del na noge?
10: Ja, tako je, japonke.
3: Daj, pojde, daj, kaj mi, daj, še jih daš na noge, daj mi še zvok pol takšen, kaj veš, ker recimo papuči so to.

0: Ja. Kaj pa so pagatke? Kako se oglašajo?
1: Pa, pa, pa.
2: Antenin neumni spraševalec. Dober, boljši, najboljši Antenin Fer!

0: Niin, tulee antennan antenni.
1: Tulee Olivia Rodrigo antenni. Antenna ja pakki drugie najbrž.
0: Ah, Maria, pomagaj. Ja prever.
1: Ne, hvala. Ne,
0: če
1: bi.
0: Če ta antena dobro vleče.
1: Ne. Ne. Maticio, da je zugasem.
0: Ej, daj pa me, kaj ima, kaj slišala v prihodnosti?
1: V nadaljevanju. Ja, čakam, da mi čestitaš.
0: Vse najboljše.
1: Jaz pa tebi, vse najboljše nazaj.
0: Hvala, ampak kava pa kaj slišala?
1: A ja, od muske misliš?
0: Ja.
1: Ja, prihaja Topic, Fireboy, DML, Nico Santos, Body, pa Žan Serčič pride, pa Lost Frequencies pridejo, skratka, hudi hiti, tako da najboljš, da ostaneš z nama.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
5: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Champion! Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru, to je to.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Je nileletni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Podpora vladi se je nekoliko povečala, vendar ji prvič nasprotuje več kot polovica vprašanih. Po anketi Mediane za Pop TV delo ministerske ekipe podpira dobrih 36% ljudi, nasprotuje pa je nekaj več kot 50%. Med strankami vodi SDS slabimi 24% pred gibanjem Svoboda z dobrimi 20%. Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik SDS Matjaž Han. Zdaj pa k našim zahodnim sosedom. Italijanska naftna družba Eni bo od danes omejila malo prodajne cene goriva. Liter bencina bo na njenih črpalkah stal največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep je lahko veljal do konca leta, vendar med pogodbenimi upravljavci črpalki in prevozniki povzroča nezadovoljstvo. Prevozniki zaradi visokih cen dizla omenjajo celo stavko.
5: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
6: Vreme. Kaja, povej, se odaliti na Šmarno ali ne danes, glede na vreme?
7: Ja, bo. Krasno vreme bo in ja, Matic, lahko greva kdaj na Šmarno, če me to sprašuješ. 9 stopinj imamo zdaj v Ljubljani, 10 v Škofji Loki, 9 jih je tudi v Kranju, 8 v Lescah.
6: Kolik?
7: Ih bo pa, ja, ten 8 tebe jaz, ki je drge, pa 21 čez dan največ. Jutro zelo podobno, v sredo kakšna stopinja manj. Ampak tudi potem naprej četrtek, petek, lepo sončno vreme. Kva me tako gledaš?
6: Znači, tako vidim.
7: Bova šla tudi v fitness, no.
6: Še kar nisva šla, drgaj.
7: Ja, ne, niti kartice še nisem dala na res.
6: Mesec že 28 govoriva.
7: 28 je.
6: Sej, cel mesec.
7: Ne, zdaj pa tako. Po programu greva si na res tja karto, saj.
6: Lej, vsak dan neki pa vem, da nama ne bo ratel.
7: Ne, sam to, lej, sam karto, ker nijem cajta iti pol noc.
6: Promet. Ej, zaprte brihtevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lukovica. Tam se je zgodila prometna nesreča, opozarja to pa na veliko nevarnost na leta. Dolgi zastoj tudi pred vseh fitnesih, zakaj? Ker se obeta na val, tako da ne vem, če va šla.
7: Bova. Po karto pa domov.
6: Po karto.
7: Lej, to je dovolj za danes.
8: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
9: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
10: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
9: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
11: Dobro jutro, spuce!
6: Jutro!
7: Prejšen teden je zmagal Matic in to za Mišjo Dlako, celih 9 glasov.
6: Mišjo Dlako ali pa za celega mojega, no, kukarkol in to že drugič zapore.
7: Ne, ta teden je pa spet moj.
6: Nima šanse, zmol eno, oče naš, zdravo Marijo, sveti angel in vse ostalo. Ker samo to ti še lahko pomaga.
7: Ej, tako ko si imel ti prejšnji teden preverjeno, dobro, uspešno glasbenico Shakiro, imam jaz zdaj tudi eno tako. Ostanite z nama.
6: Predloge za hud hit tedna slišimo po dveh.

0: 6 minut čez 7 ura. Dobro jutro, čas je za ponedeljkovo borbo in čas je, da jaz spet zmagam.
1: Shit. Hud hit hedna.
2: Jaz mislim, glede na odzive, da bo mogoče zmaga kar lepo spet na moje strani. Tri v vrsto, zakaj pa ne? V petek smo spoznali Slovenca, Tilna, ki ga na socialnih omrežjih poznamo kot GDS-a. Izdal je svoj prvi avtorski komad in moramo priznati, res hudo.

0: je sam povedal, dom je tam, kjer je tvoje srce. Ne? Če pa to ni zmagovalni komad, mlade in sploh slovenske glasbenike, je treba podpirati. Lotijo se nelih običajnih stvari. Fant se je lotil TikTok, kako ima nekih 120 tavžent sledilcev.
1: Ne, 560 tisoč sledilcev, pa 130 milijonov ogledov.
0: Psihopatsko. To je slovenske, se ukvarja v bistvu s TikTokom in s tem stvarmi 9 mesecev.
1: Ja.
0: Samo tako, da vemo, kva se dogaja in verjamem, prepričan sem, da bomo uspeli tudi onkraj naših meja, lahko temu rečem.
1: Ja, držim pesti, se strinjam, da je pač treba podpreti slovenske glasbenike, sploh kakšne take, ki se lotijo takih projektov, ko krtilen in ki mu gre dober, ampak ko kakšnim glasbenikim pa glasbenicam rata kakšen nov komad tistih, ki jih pa že poznamo, a ne? Ga pa valjda tudi si ne moramo pomagati, da ga ne bi šli poslušati, ne? In kdo drug kot glasbeni fenomen Taylor Swift je na svojemu zadnjemu albumu dodala še 4 nove komade in tole je eden od teh.

0: jedna jamra, kar lepo doma uspalenc, kot tole
1: Ej,
0: samo jamra.
1: Ej, dobro je. Ej, patient zero, ne? Drugač, vemo, da je to nekdo, od katerega se je okužba začela širiti dalje, ne?
0: Ha.
1: In Taylor s to metaforo obrne na toksično zvezo. Če smo jo prej poznali, da je pisala o vseh svojih bivših, se je zdaj lotila še ene nove partnerke od enega bivšega, ker vidi iste simptome pri njej, kot jih je sama imela pri tem bivšem. Skratka, ja, genialno besedilo, če mene vprašaš.
0: Ne, mislim, ja, vse cool, super, se te nisem vprašal, tako da it's okay. Ampak ej, a lahko to vse premaga?
1: Se sama.
0: Dom, Kaja, bodva realna. A bod sem
1: ne
0: realna,
1: vem.
0: Bod.
1: Ne vem.
0: Ne veš, veva.
1: Se meni je to dober.

0: si ga ti izbral, mislim, ga nisem mogla še jaz. Kaj ne?
1: Ja, ne.
0: Pa sem izbrala ne, next best thing.
1: Kuk, dobra ideja, stari. Oni pa oba ta predlog dala.
0: Jes,
1: da bi vsaj enkrat lahko zmagala, ker drugač ti ne gre.
0: Ej, prav dobro mi je šlo, zelo si pa pač ti imao prednosti. Mm-hmm. Ej, da zaostaješ, v redu je.
1: V glavnem, GDS, Home, pejte glasovat.
0: Ali pa Taylor Swift, Patient Zero, pejte glasovat na Instagram.

0: David Guetta s svojo ekipo z Lokmao na anteni, tako da ostanu na eni družbi.
1: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. goričke-ize.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Jutro, Matica, kakšna je kovačica tvoja družba? Danes ni ta klasičen ponedeljek, ki smo ga navajeni,
1: ja.
0: Ampak danes praznujemo, ampak ne praznuje noben od dneva rojstnega dne.
1: Dan jutranjih voditeljev je!
0: Yes.
1: Mi dva pa smo skupaj zdaj že 5 mesecev jutranje ekipa, ne Matica?
0: Ja, kako bi pisala ti jutranje svoje delo, zdaj najeno delo?
1: Zgodnje vstajanje mi ni tuje, ker sem že prej zgodaj vstajala.
0: Ja.
1: Dobra družba. Ja. Zjutraj se vam s kom zapogovarjati, z nekom, kaj prisiljen, da me posluša, kar je fajn, čas mi kaj kontrira, kar se tudi nič ne pretožujem, ne rabim skor, ne rabim kave, ker si tako polne energije,
0: ja.
1: Ampak ja, zlošten.
0: Jaz moram priznati, da to zdaj ful tako lepo slišati, ampak bojem kaj realno povedal, da preživljati jutra tako z vsemi vami, ne, je nekaj posebenega. Doskrat se nas zavedam, kakšno odgovornost v bistvu mi domava. Zbujava se pismo z največ tavžnimi ljudmi. Jaz sem 9 let na radiju in imam občutek, da se konstantno pogovarjam s frendi. In tudi takole, ki zdaj zjutraj delam, mi je kulkam v bistvu neko tako druženje s frendi. Lahko reči, da smo neko tako skupnost naredili.
1: Je vsi, ki pošljajo kakšen SMS, koliko se kdaj midva naraživa vsem vašim SMS-om. Meni je to tako fajn.
0: Tako in da... točno to, povemo si stvari brez ovinkarja, točno take kot so. In bodmo iskreni, ne zbujati se ob čudnih urah. Biti moralna podpora ljudem, ne, ki nima veze, a imaš dober ali pa slab dan, je kar dobra zadeva.
1: Zanče na 0413300 napisala Špela, da najlepša hvala, ker se lahko prebujem z vama. Imela sem ekstremno pomemben in težki sestanek v službi, bila sem živčna, ampak hvala vama, nasmejala sem se že zjutraj in sproščeno prišla v službo. Sestanek odlično uspel, tako da Špela mahava in pošiljava ljubčke nazaj.
0: Odlično, da best. Ej, drugače pa nikoli nismo pogovarjali o teh stvari. Kako pa se je vam prebujati z nama?
1: Pismo, vsi res.
0: A? Kakšna voditela se pa midva tep? Pa daj, gremo iskreno zdaj, če je dober, napiš, da je dober. Če ti nisva neki, pol tu to napiš, nima veze.
1: Komod, sej sem pač nova prebrala.
0: Ne, bova, vse bova prebrala, z veseljem. Važen, da smo iskreni, ne, ker na anteni znamo biti iskreni, tako da nič 4-1-300-300, kako se je prebujati z nama?
1: Hvala lepa.

0: Bomber na anteni, dobro jutro, 27 je nič. Vreme za enkrat spoh ne biti do besede, ker tole, kaj to Ljubljan?
1: Je to, kar smo navajeni čist vsak let, tak cajt pa do februarja.
0: Ampak grozen, ja, Gorenjske pa manjša soncu.
1: Seveda, da je.
0: A?
1: Seveda, da je.
0: Pismo, prv ne vidim, temnak sosed ne vidim, kaj se dogaja.
1: Ne, to niti tlele na travniku ne vidim, če kaj raste.
0: Noč ne vidim, prv.
2: Vreme. Izvoli kajč.
1: Ja, Gorenjska je res že v sončku in to lepem sončku, tako da samo še počakamo mi v Ljubljani, da se tale megla
0: zine. Sonce?
1: Ja?
0: Kakšno pa je?
1: Lepo sonce je v mojem žargonu in prevodu jasno, krasno, lepo vreme. A? Če pa ni tako lepo sonce, pa je pa delno jasno. Tako da, zdaj je lepo sonce, okay, torej okay. Jasno, brez obdačkov bo danes do 21 stopin. Jutri zelo podobna situacija in enako pravzaprav skozi do petka, samo pač malo se bomo izmenjevali. 20, 21 stopin. Trenutno jih imamo takole v Ljubljani 9, Kamnik in Grosuplje 8, Škofja Loka že 10, v Ratečah pa frišnih 4.
2: Promet.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah v tem trenutku, točno zdajle. Pozor, zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lukovica, tam se je zgodila prometna nesreča, opozarjate na nevarnost naleta. Itak zastoj Štajerka od Lukovice proti Ljubljani, Primorka od Vrhanke proti Ljubljani in Gorenjska od Vodic proti Ljubljani. Če opaste karkoli, na primer kakšen radar kontrolo, na primer tada v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru, dajte poklicati nič 80 105. Srečno!
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
6: Pa dej se zbud, cajt je za antenin zajtrk.
7: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Hercej.
0: Jutro. Družba, anteno poslušaš in ker pri nas mnenje poslušalca šteje več kot mnenje šefa, sva se odločila, da bi nekomu polepšala dan z njegovim najhitom.
1: Če greš na www.radioantena.si in napišeš, kater je tvoj trenutno najhit, tega z veseljem tu na anteni zavrtiva. Hkrati pa te še obdariva. Več o tem pa po dveh.
0: New Religion pa na anteni. Dobro jutro.

0: In 38 je kako, Bačić in Matic Herceg sva s tabo in dej, poglej si levo roko, nekaj ti verjetno manjka, ne? Ko? Samsung Galaxy Watch in na anteni, in anteni, ti ga lahko zrihtamo in to pazi, za ston, džabe for free model, razumeš, to se pa res plača.
1: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
2: Vse, kar moraš narediti, je, da pičiš na radioantena.si in napišeš svoj najhit. Če te pokličemo, to pomeni, da bomo tvojo pesem predvajali na anteni in te s tem tudi poslalo finalni žreb za Samsung Galaxy Watch.
0: Ni slabo za ponedeljek, ne? Dobro jutro.
3: Hello.
2: Dobro jutro, dober dan, Martin. Kje sva te zmotila? Kaj pa Matic tle?
3: Živjo. Tlele v Ljubljani sem.
2: Pa kje v Ljubljani? V centru.
3: Zdaj sem točno šel delat, študentsko delo.
2: Jo, pridaj.
0: Kaj pa delaš?
3: Prodajam karte za vožno z ladico po Ljubljanci.
0: Lepa, ful lepa.
2: Ej, danes boš imel lepo vreme, tako da uživi v centru, bo po mojem prav pestro. Pa še veš, kaj bova midva naredila? Eno glasbeno željo ti bova uresničila.
3: A res, a bo.
0: Kaj si napisal na www.radio.si?
3: Svetovnega 20 himna.
2: A, se mi je zdel, da
0: znam biti to. Ko si pa star takrat, ki je bil 20, tale svetovan?
3: Bil sem 6 let.
0: Uf, a pa se spomniš, do je zmagal?
3: Španija.
2: Ja, zihar si slikce zbiru, ne?
3: Itak, valda, še leto.
0: To bi deli.
2: Ej, midva ti ga zavrtiva, pa še ena dobra informacija imamo za te, Martin. Ja, greš v žreb!
0: Za Samsung Galaxy Watch, tako da iskrene čestitke.
2: Čestitke!
3: A, res, okay.
2: Ja!
0: www.radioantena.si, dej še ti, parjal se.
2: Ja, zdaj pa je čas, da slišimo Martinovega favorita. Klan in Waving Flag.
1: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
4: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoči.

0: 88, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 7:46, tole je Antena in kmalu tu tole le. Loko, contigo.
1: DJ Snake in J Balvin skupi s Tajgo. Loko, contigo.
0: Poslušaš Radio Antena. Ura je... nimam ure.
1: Kako nimaš ure? Pa se jo zaston dobiš na Anteni.
2: Tvoj najhit ti prinese pametno uro. Na radioantena.si nam povej svoj najljubši, najhudejši, najbolj fenomenalen hit, pa ti ga. Če nam poveš še, zakaj ti je všeč, zavrtimo.
3: Hkrati se poteguješ za Samsung Galaxy Watch. Za najhit na najradiju najura.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehnovis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
8: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Pozor, velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
12: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
11: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
12: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
13: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
14: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, 1, 2, 3? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
15: Tko se dela?
16: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
17: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
18: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Alex Warren pa prihaja na anteno s Fever Dream. Zelo kmalo, v kratkem.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Začetek tedna je prinesel višje cene nafte na svetovnih trgih. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zavrnil iranski predlog za končanje spopadov in odprtje Hormuške ožine. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno 106 dolarjih za sod. Nadrevanje negotovosti pomeni pritisk tudi na evropske cene goriv, zato bo razvoj pomemben tudi za slovenske voznike in prevoznike. Pogajanja naj bi se nadaljevala ta teden. Za konec pa še novo za ljubitelje dobre hrane. Danes se odpirajo rezervacije za jesenski teden restauracij, ki bo potekal od 9. do 18. oktobra. Restauracije in proste termine je letos prvič mogoče poiskati ter rezervirati tudi v novi aplikaciji. Ta omogoča filtriranje po lokaciji in shranjevanje priljubljenih restauracij.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: Kaja, izvoli.
0: Počasi se segreva, ampak na žalost Ljubljani sonca še ne vidimo, tako da malo bo še treba biti potrpežljivi. Pa 9 stopin imamo trenutno, 10 Škofja Loka, 8 Kranj in Kamnik. Danes sonce, jutro sonce, v sredo sonce, v četrtek sonce, v petek sonce, sam...
7: Prvo mora megla iti, ne?
0: Ja.
7: Megla iti pa bo.
2: Promet.
7: Jutrni zastoj na Dolenjski avtocesti od Biče proti Ivančni Gorici in potem še od Grosupla proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani pa na Primorski od Vrhnike tudi proti Ljubljani. Če opasti še kar kol druzga, nič 80-105-2.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Če misliš, da jutro ne more biti slabše, je v studio prišel Birko.
7: To pa je napoved. Dobro jutro, 2 minutki do 8.
0: Ja, jutro.
10: Mislim, jaz znam neče, ker jaz bom tele en dan res vse popravil, ker te napovedniki niso dostojni. Jaz bi tle pričakoval mažoretke, pleh musko in te za tebe, pač da se to konfeti vsaj.
0: Aha. Pa da se veš, imamo tam pod mizo nek star smrekovc, a bo zdaj, to v redu.
10: O te stvari, kaj boš pod mizo, pustimo.
0: No!
10: Na pol pač prezenetaš, ampak jaz ne. Si s druge
7: stvari. Kamen v lice.
0: Pojte kar ven, prosim.
7: Kamen v lice si še šla, kdaj to? Taka zanimiva igrca.
0: Sliš se mi to kot neki karpunce se ne igramo.
10: Zdaj, ja, pustimo zdaj to ponedeljek je, megla je zunaj, šola, laufa, marsi kaj bom povedal, dajte me poslušati, ti pa dej zemlji. Muske, da imamo traparije govoriti.

0: jutro, 3 minutke čez 8, pomeni samo
1: nekaj. Z vami je najbolj asimptomatičen, problematičen in astmatičen gverilec Pirko.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
4: To sem jaz. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja izobraževanja, največjega dijaka in največjega še živečega prvošolca gverilca Birkota.
1: Ploska sploh,
4: navdušenje.
2: Super, super.
4: Ja, takole prvi mesec šole gre počas koncu in vidim, da ste eni kar lepo se znajdeli, ne?
1: Kako?
4: Enim pa kar ne gre. In seveda, ker vem, kako je težko, če nise ravno pifler in razen, pač, ki morajo razen tega, da lezejo vsem učitljem v ritm, ni neke druge drame, ne? Pač sem se odločil, da sem ostalem čist majčkem pomagam, ne? Zdaj, prva stvar, pa edina stvar, ki jo morate narediti, dajmo se že tale teden kar javiti pri vseh predmetih.
2: Že zdaj?
4: Ja, ja, ja. Kaj trenutno je še zelo, zelo malo snovi in jo je tako malo, da se lahko tudi tisti, ki imate majhen manj časa, ali pa niste te najbolj glihte, najbolj brihtni. Ne?
1: Ej, ja. Moja taktika je bila vedno to, javiti se prva,
4: ja.
1: Da se rešiš.
4: Pa se vam pač ne ljub, karkoli že vzrok, ni važen, dajte se čim prej javiti, ki snovi, ki se jo zdaj morate naučiti, je pač enostavno zelo malo, ocena je pa glih tuk vredna.
1: Res je.
4: Predstavljaj si, koliko enih stvari boste vzeli v naslednjih mestih in če boste vprašeni tam nek pred veselim decembrom, ni variante, da vse podelate, pa je pa veseli december, pa ni variante, da popravite in evo vam škuša. Ja, pa kličete Janu konc januar, joj, kaj ne naredim, nič, pred me poslušal. Ne? To je to, lotite se, danes je ponedeljek, javite se likovni. Ja, danes je čisto najbolj simpel.
1: Ne vem, če se to da.
4: Tako je brezvezen predmet. Popovdne pogledajte, kaj imate jutro, recimo slovenščino, matematiko, prelistajte teh 5 listov, ki ste jih vzeli, pa jutro takoj v akcijo. Čist takoj, ta prvo jutraj že, kar stop. Lahko jaz, lahko jaz. To je to. Hvala, Birko, ki vidim, da me lahko me vidite, me lahko častite s kakšnim špricerjem.
2: Je vidim, da ko me vidite.
4: Kakšen, ja, me lahko mi date za kakšen pilinko, vse kaj taga. Kar...
1: Ne, ne smete, ker ima ramo ime operirano, tako da nema. Ne si zdaj tjele kuhati nekih.
4: Takrat bom že, ko bo oni imeli dve,
1: ja,
4: bom
1: jaz lahko že
4: pil.
5: Doričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goricke-ize.si

0: Ясно жінот, я.
1: Сважено, добре утро.
0: Я, добре утро, добре утро.
1: Питаючи зот моє.
0: Квам пати толе.
1: Дай, дай.
0: Дай, дай.
1: Ей, все найбільше за дан ютренних водителів.
0: Все найбільше до тебе.
1: Нісім ти наче купла па принесла.
0: Мі твоя дружба задостує.
1: Мені па твоя.
0: О,
1: ей.
2: 10 хитов vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveža je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mm. Celovška cesta 524.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
11: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
12: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kranj.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: kako jutro. Smo gej, valjda smo super, ura je 8.21.
1: Preživeli smo!
0: Presenetljivo, seveda on s tabo, Matic in Kaja.
1: Ja,
0: zdaj, bil je
1: še vedno dva.
0: Ja, bil je lep sončen vikend, kar pomeni, da vas je večina pičila dol na primorska avtocesta, se je šlo majčkan gužvat proti obali, ne? In ja, jaz, ko sem se pripravljal na današnji program, sem se pač pripravljal, da bom sam. Ne, da pač bom
1: morda.
0: Imel, ne, da bom kar sam. Da bom pač...
1: Tok malo vere si imel vame.
0: Malo sem žal, upam, da je v poroke tudi meni kaj pustila. Da je neko žalovalno pismo sem že začel pisati.
1: Res tok velik, ka imam, bi zih tepke pustila, ja.
0: Ja.
1: Ker nimam drugih ljudi okoli sebe.
0: Ampak ne, ta naša sraka je tukaj. In kar glasna je. Kje pa si bila za vikend?
1: Šla sem res na Primorsko, ampak nisem šla Ritke namakat v morje, ampak sem se odpeljala cela živčna do letališča v Portorožu. In tja sem se usedla na letalo in pol sem se vrgla dol.
0: Hudo.
1: Mislim, ne sama v tandemu, ampak ja,
0: škoda.
1: Boh, ha. Ej, statistika tega mojega inštruktorja, ne vem koliko tisoč skokov, ki jih je že naredil, se mu pa dalo, sam trikrat mi odprlo.
0: No, še to je dobra
1: Fajn,
0: statistika, ne?
1: Ne? Ampak sej ima pol vedno seveda še rezervno, ne?
0: Kako je bilo?
1: Ful dober. Na začetku sem bila pa kar malo živčna, priznam. Sem imela cmok v grlu.
0: S tabo šla tudi tvoja sestrca?
1: Ja, tudi.
0: Takole ste bila slišati, preden ste skočili.
2: Ne vem, podpisala sem, da sem odgovorna za svojo smrt.
1: Ja, malo me skrbi.
2: Skočiti krivo spakalo.
1: Meni se kar malo se mislina nabira. Grlu, malo tudi tukaj čutim, takole Mami vzadi, dihaj. In res, polko smo se gor vozili, sem res mogla tako globoko vdihniti, ono. Tako ene parkrat, da sem se malo umirila, ker se ti kaže, tam lej Triglav se vidi, ful je bila lepa vidljivost.
0: Ja.
1: Triglav, Brioni, Otoki, Soline, pač slovenska bala, hrvaška, res lepo. Tako da priporočam, če boste šli skočati s padalom, pejte v Portorož, res je bilo fenomenalno. Živci so pa delali, ja. Jaz sem šla zadnja na letalo, kar je pomenilo, kakor sem zvedla na letalu, da bom šla prva ven.
0: Ha, slaba.
1: Ja, in pol ti lepo reče, ja, tlele boš dala noge ven in boš zahaklala v spodi pod letalo in potem gremo. In to se je pol tako hitro odvilo. Jaz sem mislila, okej, bom zdaj tam na robu zbrala še malo misli, bom zadihala.
0: Pa ni bilo časa.
1: Sem dala noge ven, sva že šla, se je že vrgo dol in potem še mislila, jo, jaz bom zdaj strah me, bom mižala, bom in sem, in sem cela tresla. Pa po mojem nisem imela cajta za to, da bila živčna. Pol, ker gledaš okol, malo letiš in je tišina, pa pride upor, pa začne delati.
0: Kako začne delati? Daj še.
1: Ne.
0: Daj še bolj pihal.
1: Ne bom.
0: Daj no.
1: Pa sem imela pritisk v šesih, me je bolelo, sem mogla z nosom se prijeti pa jaz izrenačvati.
0: Z nosom si se mogla prijeti.
1: Za nos sem se mogla prijeti, tako, da pihneš, a veš. Jako? V glavnem pač ful so bili lepi razgledi. Kričala sem pol gor, sem mi cela usta se posušila in ko sem prišla dol, je res un adrenalinski šus in mi šla takoj še enkrat.
0: Takoj.
1: Pa sem res živčna, tako da vsi tisti, ki ste še živčni pa imate bone ali pa karkoli, pejte, ne bo vam žal, res ne. A ti bi šel kdaj drugač?
0: Pa ja, bi, zakaj ne?
1: Okej, okay. Ideja za kakšno darilo, cool si bom zapisala. E, veš kaj, edini škoda pri tem vsem.
0: Hmm.
1: Ker kolikor sem zdaj to na dolgo in široko opisala, je tega ful hiter konc.
0: Oh, to je pa pri meni domač teren, to sem pa navajen. Kmal bit konc, Matic Herceg, drugo ime, stari.
1: Pa vem, kaj dobiš za rojsten dan.

0: izvoli.
1: Ej, se vem, da ne vidiš, pa da se ne zdi, ampak da kače sonce.
0: Ja, stari, ej, šajna ga, pa kapar norci.
1: Ja, jutro...
0: Da ni mejte, prosim, gor, sončno kremo.
1: Ja, nujno, 50-ka.
0: Kikelce, ker tole je pa...
1: Pa sončna očala, obvezna oprema.
0: Poletje je tukaj, tole je pa narišenca. No, tole je toliko toplo, pa taga sonca, pa je še nisem videl. Tako da poletje, kje si zdaj, jesen te uničuje.
1: Tako bom rekla, po Gorenski je že lepo sončno, tako da tisti, ki ste na Gorenskem, fauš sem vam. Zelo fauš, ampak se v Ljubljani bomo tudi dočakali, sam pač rabimo biti malo bolj potrpežljivi. Dan sonca, jutro sonce, v sredo, četrtek in petek, tako da
0: pa
1: cel teden bo lep in sončen, kar se pa temperatur tiče okrog 21-22 stopinj max. Trenutno jih imamo pa v Ratečah 5, Jesenice 7, Lasce 9, Škofje Loka že 10, Ljubljana pa tudi na max. Trenutno jih imamo pa v Ratečah 5, Jesenice 7, Lasce 9, Škofje Loka že 10, Ljubljana pa tudi na devetici.
2: Promet.

0: Primorka in tako naprej in tako naprej. To pa ja, kakor je Kaja povedala, meglo imamo, kar pomeni...
1: Meglenke.
0: Ja, da ročno prižgite tudi zadnje luči, tisti, ki imate možnost, ne?
1: Ja.
0: Da boste vidni. Radar in kontrol pa ni ni, ker so nevidni.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
3: Po koncu te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Dobro jutro, spuce!
1: Tako bom rekla. Zdaj sva vas spustila še mal nenamerno v zaoderje.
0: Ja, da vidi, kako klaješ, takoj, ko se kao izklopa mikrofoni, pa dej to, pa dej to, pa dej to.
1: Ja, če ti, te treba spomen, kaj drugač pozabiš, priznaj, da pozabiš.
0: Jaz z veselem priznam, sam jaz tudi vem, da se ne moglaš noter, ti pa to ne.
1: Še ne ugasniš mikrofona, jaz sem mislila, da je že ugasnjen.
0: Jaz sem čez 5 sekund noter, pa že prej si rekla, hej, noter sva. Ja, kaj jaz slišim, da sva noter, dobro jutro.
1: A vidite to, en mora komentirati in pač seveda sem to jaz.
0: Ja, super si. Ponedeljke tle, njih to ja. Super, kot ti. Pravijo, da se dobrih stvari ne menja, ne? Zato mi Anteninga neumnega spraševalca ne menjamo.
1: Čeprav on dober res ni, no, ampak
0: alo.
1: Ja, neumen pa je. In zakaj ne bi tudi nov teden skočili z neki neumnostmi?
0: Po dveh preverimo mečken, kakšne živali vse se premikajo po naših prečudovitih zbiljah. In ne, Kaja, ni labod.
1: A?
0: Opozarjam te, izklopil bom mikrofon zdaj.
1: Hvala.

0: Dobro jutro, dober dan.
1: Hello, dobro jutro.
0: Zdaj, veš kako je, ne? Jaz sem se sprehajal zanč po zbiljah in sem naredil teh mojih 10,000 korakov. Ja, ja, in sem se sprehajal mečken in jaz gledam in vidim eno žval in sem si rekel pismo, koliko je dobro to, da imamo mi to v zbiljah. Rekel, pismo, so nisem povedal, da imamo to v zbiljah.
1: Se pravi, kaj se sprehaja, ki ni labot?
0: Ja, ne, labot pust, labot je pri nas avtohtona. Mi če bi bili pač občine, bilo to v grbu, 100%.
1: Ne dvomim.
0: Mislim, to je res
1: v grbu. Kaj si pa videl, kakšno drugo žval?
0: Ja.
1: Kaj? A crno?
0: Kaj, crno?
1: Srno.
0: Je bila aj crna, aj zlata, aj taka dobra, dobra. Ne, videl sem pegatke. Veš, kaj so to?
1: Aha, to so ka neke kure oziroma ka neke fazani, žena od fazana.
0: Kuran, kura, mislim, to je neka vrsta kure drugač.
1: Je vrsta kure.
0: Ampak...
1: Ja.
0: Zanimivo, da imamo tako, prav mogel sem pomisliti, da sem spomnil.
1: Ampak to ni avtohtono prvostam, to je nekdo mora imeti.
0: Ja, ja, ni, ne raste,
1: aha,
0: mislim, ne
1: to je v ograji, ja.
0: Ograjo zdaj pusmo, ali jel ni?
1: Aha.
0: Ampak je pa v zbilah, ja, in kar več teh pegatke. Tako da, ja, to so pegatke, zdaj veste.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Obstajajo gatke? Kaj so pa pegatke?
4: Tako, kaj si vprašal, sem 1000% pripričan, da nima nobene veze z gatami, nobene veze z cunemi, pegatke. To je za čimba. Za kak klinčki. Daš.
3: Kaj so pegatke?
5: Gatke za pegice.
3: Slokotlet je odgovor. Ampak se pravi, to so gatke, ki jih lahko nosijo samo ekskluzivno dekleta, ki imajo pegice.
5: Tako je.
3: Kaj pa moški?
5: Ja, to bi pa rekel peboksarce.
6: Kaj ima to sploh veze z gatkami?
3: Ne vem, mogoče ima, mogoče nima. Mislim, da ima, ker je ful povezan, mislim, zelo isto besedo.
6: Meni pa zdijo so pegatke, tako kot neke male živalce si predstavljam. Pegatke tako, čisto mičkena, mičkena, ni glista, ni črv, ampak neki vmes.
3: Kaj so pegatke?
7: Race.
3: Ne, niso kure. Race.
7: Pozava kure.
3: Tudi kure niso.
8: Kaj pa bolj, pač neka perjat.
3: Ne.
8: Pegatka. Perjat. Neki, kar poješ. Spečeš v pečici
9: pegatka
8: in poješ.
9: Pegatka je neka v bistvu divja kokoš.
7: Ja.
3: Ja, da te mi opisat.
8: Neke pike ima.
3: Kakšne barve?
7: Rumen klun ima.
3: Kakšne barve?
7: Črne.
3: Ne.
7: Bele.
3: Ne.
7: Rumene.
3: Ne.
10: Ne vem, nijem pojela. To je zdi kaj druzga, kakor gate. To mi deluje kot neki zabud.
3: Ja?
10: Kako pač te flip-flopi, kaj to, japonke, sam da so pagatke.
3: Pagatke bi ti del na noge?
10: Ja, tako je, aja, japonke.
3: Dej, dej, kaj mi, dej, če jih daš na noge, da mi še zvok pol takšen, kaj veš, ker recimo papoči so to.
10: Ja.
3: Kaj pa so pagatke? Kako se oglašajo?
10: Pa, pa, pa, ne vem.
2: Antenin neumni spraševalec.
11: Tole je Antenin.

0: že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
5: Novo v Interclass Cars. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Thank you.

0: Semi tonight na anteni, jutro. Še eno uro smo pregurali do konca, bravo mi in vse bliže smo vikendu.
1: Tok pa še ne, ampak smo pa saj bliže, da preživimo ponedeljek, ne?
0: Ja, pa da vtork.
1: Pa še kar ni sonca.
0: Kaj s tem vremenom,
1: res? Ja, pač Ljubljana.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Novice začenjamo doma. Čez manj kot dva tedna bomo v Sloveniji odločali na štirih referendumih. Volivci bodo 11. oktobra prejeli štiri glasovnice, ena bo namenjena noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, tri pa ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav. Pravno zavezujoč bo le referendum o parlamentarni preiskavi, preostali trije bodo posvetovalni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je odstopil 7 mesecev pred iztekom mandata. S tem si odpira možnost, da po predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra postane predsednik vlade, če bo njegova stranka zmagala. Začasno predsedniške naloge povzema Ana Brnabić, nove predsedniške volitve pa morajo izvesti v 90 dneh.
3: Vreme.
1: Ačmo. Poklicat sončka.
3: Promet. Rita, kar kol govoriš še brez veze, ker dokar ni sonca...
1: Ja, jaz mislim, veš kaj, lej, takole bova pogledala, sam tole pogledam.
3: No, dajva.
1: Sam tole pogledam, kdaj naj bi se razjasnilo.
3: A v Kranu je že sonce?
1: Ja, je, ja.
3: A?
1: Ja, ja. Po 11 se bo čist razjasnilo v Ljubljani. Nažalost.
3: Prav, še 2 urci v temle, potem pa... Bo pa toplono, pa pa bo. Al...
1: Veš, kakšno je lepo na Krvavcu?
3: Kakšno?
1: Prav sončno in vice, lepo, kako je v Ljubljani megla.
3: Top, top, vrhunsko. Če imate možnost, pejte pol ven z Ljubljane, drugače pa 2 kilometra dolg zastoj tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila se tudi na voznem pasu in meglo imamo, tako da plcajo se ne vidi, če jih opaste nič 80-105.
5: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: To so mi dva, dobro jutro, vsem skup.
1: Dobro jutro, prejšnji teden je zmagal Matic in to za mišjo dlako, za celih 9 glasov.
0: Ja, ampak zmaga je zmaga in temu se ne gleda v zube. No in to ni bila čisto normalna zmaga, to je bila zmaga drugič zapore.
1: Ja, ta teden je pa zato moj.
0: Ja, kar zbole eno na srečo, eno zdravo Marijo, sveti angel, oče naš in vse ostalo, ker samo to ti še lahko pomaga.
1: Ej, tako, ko si imel ti prejšnji teden preverjeno, dobro, uspešno glasbenico, že uveljavljeno Shakiro, imam pa jaz tudi ta teden eno tako. Vi pa ostanite z nama.
0: Ja, predloge za hud hit hedna slišmo po 2. Radio.

0: Dracula na anteni, 6 minut čez 9. Dobro jutro.
1: Čas je za ponedeljkovo borbo in čas je, da jaz počas spet zmagam.
2: Hud hit hedna.
0: Jaz mislim, glede na odzive, da bo mogoče zmaga kar lepo spet na moji strani. Prejšen petek smo ga spoznali v živo s Slovenca. Tilna, ki ga na socialnih omrežjih poznamo kot GDS-a, izdal je svoj prvi avtorski komad in ta mal ima res, res potencial. In tole je njegov vroč, vročejši, najbolj vroč hit.

0: povedal, dom je tam, kjer je tvoje srce. Razmišljala je pri 18 letih, moja je bilo sicer drugačno. Dom je tam, kaj žur, dom je tam, kaj zabava, dom je tam,
1: doma
0: kaj so...
1: ni!
0: Babe!
1: Jo, matic.
0: Ampak ne, obrnemo je stvar drugačna in mislim, lepo je vidjeti, da imamo v Sloveniji tak potencial, ki je eksplodiral na družbenih omrežjih. Mm-hmm. Nenormalne številke, mislim, da 130 milijonov gledal, si skaj brutalne številke. Ne, ja. Nehumaneš.
1: Kdo?
0: To je primerjal tudi z Jakovom Jozinovičem, da imamo v Sloveniji človeka, ki bo šel sigurno izven naših meja, ampak treba še malenkost počakati in ponosni smo, da smo ga na anteni imeli čist ta prvi.
1: Se strinjam, ampak kako še en glasbenik ali pa glasbenica, ki jo že dobro poznamo in nam je všeč izdano komad, se pa tudi ne moramo pomagati in ga moramo poslušati, ne? Tako da do drug kot globalni fenomen Taylor Swift je svojemu zadnjemu albumu dodala še 4 nove komade in tale je eden od teh.

0: bik na tole ni.
1: Ej, patient zero, vemo, da je nekdo, od katerega se je okužba začela širiti dalje. Taylor je to metaforo obrla na toksično zvezo in zdaj šteka svojo odbivšega novo partnerko. No, tako da besedilo je meni genialno, ampak ja, ti si izbral GDS-a in jaz pač od novih komadov imam Taylor Swift. Kaj zdaj? Ja, pač, ne moramo predlagati isto. Mora... Si meni tudi njegov dober.
0: Ja, se tle, če si nalijeva čistega vina, če bi ti prva izbirala, bi verjetno tudi GDS-a izbrala, ne?
1: Mogoče bi si ga izbrala, ja.
0: Sigurno bi, jaz sem pač imel to srečo, da sem bo tokrat prvi, da sem ga izbral tako, da ljudje. Mladja Slovenca, daj bomo pomagati, naj se njegova pesem predvaja.
1: Lej, ali pa, pač, če ste fani Taylor Swift, jaz ne bom noč jezno, če ste šli glasovati za njo na Instagram.
0: Ma ne bojo.
1: Pa zame.
0: Ne bojo, ej, ne bojo. Naj zmaga boljši.
1: Ne se pa 80% glasov že zdaj.
0: 100% bo zmagal.

0: Hello, priatelji.
1: Dobro jutro,
0: priatelji. Yes.
1: Kdo sva?
0: Bomba školka.
1: kdo gleda Love Island? Please, rečte, da gledate, ker mi dva gledava na TikToku, na Instagramu te mime, ki jih folk dela in pač Loren... Prijatelji, mi smo sa Robijem zatvoreni, srečni skupaj, full.
0: Ej, ne, tale je šov, pač to je... Moja prababica je rekla, bjedasti bili oni koji izmislili tebe i bol bedasti oni koji gledaju tebe.
1: Kjero kategorija mi dva paševa u bol bedaste, hvala.
0: U bol bedaste, ker te sam začela to gledati.
1: Ampak sva pa prijatelja.
0: Prijatelja, jas. Pač mi da gledam i se čudva i se zgražava, krati. Ja. In komentator,
1: vse
0: čuden, ampak gledava, znači, se pravi, oni so dosega svoje.
1: Ja.
0: Oni imajo zdaj velik followerjo and prijateljo.
1: Joj.
0: V glavnem, kad pogledam to, veš kaj mi gre po glavu. Neumno je, ampak pismo.
1: Ja.
0: A sem čuden, ki to gledam.
1: Ja.
0: Sem. Ampak, I don't care.
1: Jaz te pa tebe krivim, ker zdaj še jaz zra tebe to gledam, ker jaz nimam Vojota in jaz ne morem te gledati. Zdaj gledam sam prek tvojega.
0: Ampak, tako, ker reče me, vam malo pogleda. Ja, dejma.
1: Bomba školka.
0: Bomba školka,
1: zdaj prihaja pa ikona pop in I love it.
0: Zelo hvala, tako da ostane na eni družbi še naprej. Še prej pa slišmo tole.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Stavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
3: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje. Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Poslušaj, Antenin, fajn in dober hit.

0: Matica,
1: jutro.
0: Kako važica tvoja družba? Danes je ponedeljek, ja. Ampak ni klasičen ponedeljek. Danes praznujemo, ampak amben od nas ne praznuje rojstnega dne.
1: Praznujemo pa dan jutranjih voditlov. Tako da v bistvu praznujeva oba. Matic, skupaj delava zdaj že skoraj 5 mesecev.
0: Ja, in kako ti je?
1: Fajn. Drugač vstajanje sem se že itak naprej navadila, ker sem že isti cajt hodila prej. Imam se s kom zapogovarjati, nekdo me ima vedno zaposlušati, vse moje drame. Ful se nasmejim že zjutri, pa ful mi je všeč, da se ne rabim sama s sabo pogovarjati.
0: A ne, kako je to dobro. Ja. Mislim, morate zavedati, kako je čuden, če si v studiju sam, ne?
1: Zdaj se pogovarjava z vami,
0: ja.
1: Ampak ni isto, ker vi ponovat ne rečete vedno kaj nazaj, ne?
0: Tako je, ne, jaz rečem zdaj, ker če priznam, ne, jutra so drugačno, nekaj posebenega. Ja. Ne, doskrat se ne zavedam zdaj, kakšno odgovornost v bistvu mi domava. Koliko več tavžent ljudi naj jo posluša. Zdaj, jaz sem 9 let na radiju, imam občutek, da se zdaj sem prišel do te faze počas, predvsem zdaj, ker sva dva fulje laži, da se konstantno pogovarjam s frendi. Se pravi, s tavo itak, ki si tukaj, ampak zraven si kar predstavljam še to množico ljudi in da mi smo vsi frendi. Neko tako zanimivo skupnost smo naredili, ker si lahko pojemo stvari točno tako, kot so brez ovinkarjenja in to mi je hudo ka pes. Zdaj bodimo pa iskreni, zbujati se v čudnih urah, bi moral pač biti neki kulskega. Je kulskega, ker so v bistvu moralna podpora, ne? Amaš...
1: Vsem, ki gre zjutraj službo.
0: Ali ima dober dan, ali ima slab dan, ali ima zafrkne stvari. Mi dva smo tukaj, da se zabava z njimi.
1: No. Je pa mogoče, da malo odklopaš, a ne, ki greš v službo ali pa iz službe. Zanjčna ima je na 041-300-300 napisala Špela. Ej, najlepša hvala, ker se lahko zbujem z vama. Imela sem ekstremno pomemben in težek sestanek v službi. Bila sem ful živčna, ampak thanks, hvala vama. Nasmejala sem je že zjutraj in pa sem vsaj malo bolj sproščeno prišla v službo. Sestanek odlično uspel. Evo, take SMS-e malo pa rada.
0: Evo, nikoli se pa nismo pogovarjali o teh stvarej drugač. Kako ja. Se je prebujati z nama?
1: Zdaj, kakšna, nikoli nismo vprašali sploh.
0: Ja, kakšna voditelja sva teb, ki poslušaš? Pa zdaj iskreno, če je dober, napiš, da je dober. Če ti pa ni dober, pa da nismo neki, pa tudi napiš.
1: Bova važen, imela kej za popravo teba.
0: Važen, da smo iskreni, ker to na anteni znamo. Tako da ni 4-1-300-300.
1: Napišite nama, kaj gleda SMS.

0: Ura, tole je antena in sama dobra muska v nadaljevanju, pa pismo, neč se novo predal, sam dal bomo še stopničko više oziroma prestava više.
1: Martin Garrix in Ed Sheeran prinašata sonce s hitom Repeat It čez par minut in ja, zelo ti povem še kakšno bo trenutno stanje, kakšno je trenutno stanje na nebu.
2: Vreme.
1: Evo, a vidite vi to, prvi sončni žarki danes, tudi v Ljubljani. Sicer imamo tudi še meglo, tako da, da ne slučajno je prehiter pogrešal, še je tle. Ampak bo pa danes jasno vreme z 22 stopinjami, jutri zelo podobno in v bistvu cel teden tam nekje mačken čez 20, kar se temperatur tiče in sončno. 9 stopin zdaj le v Ljubljani, 8 Kamnik in Grosuplje, Škofja Loka 10 in pa 9 v Lesah.
2: Promet.
0: Poglejmo na naše ceste, na nič 80 stopi, 200 sporočili, ja, neki zastoj imamo Dolenjska, Štajerska, Primorska proti Ljubljani, tako da ni pa neke hude drame. Če opaste karkoli nič 80 stopi, 200.
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
7: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
8: Kaja Kovačič in Matic Herce.
0: Hej, čau, lepo zdrav, ekipa.
1: Hello.
0: Anteno poslušaš in zdaj tako, ker pri nas mnenje poslušalca šteje več kot mnenje šefa,
1: yep.
0: Smo se odločili, da bi nekomu polepšala dan z njegovim najhitom.
1: Tako da, greš na radioantena.si, napišeš, katera je tvoja trenutno najboljša glasba oziroma najboljši hit in ga z veseljem midva na anteni tudi zavrtiva. Hkrati te pa tudi obdariva.
0: Ja.
1: Več o tem pa po dveh.
0: Tako, jaz sem dobila, ker še ne SMS drgač.
1: Čakaj. Ja, sva dobila.
0: Sva.
1: A ti preberem.
0: Dej.
1: Dobro jutro, super sta, dobra energija in čuti se, da se dobro razumeta. Veliko spontanosti, kar je danes pri radijskih voditeljih prava redkost in zato še toliko bolj vredna. Keep on rocking in ta emoji za rok. Lepo Aljoša, Aljoša, srčki, hvala, me veseli, da uživaš z nama.
0: Danes je dan jutrnih voditeljev, tako da, ej, brez težav, ni 4-1, 300-300, napiš iskreno mnenje. Dobar, slabo, slabo, sploh ni panike.
1: Bo prebrala tudi slabega, ni panike.
0: Zdaj pa najprej mečker muske, Martinček pa Edko.
1: Kašna kombinacija.

0: Aleksander.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Smo v redu?
2: Smo.
1: Kaj je Kovačin, Metic, Herceg sem s tabo in dej, poglej levo roko. Ja. Nekaj ti manjka. Pa ne sem tep, kaj vsak mu, ki zdaj le posluša. Samsung Galaxy Watch in Anteni. Lahko dobiš tole uro čiza ston.
3: Na Anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
2: Vse, kar moraš narediti, je, da pičiš na radioantena.si in napišeš svoj najhit. Če te pokličemo, pomeni, da bomo to pesem predvajali in te s tem poslali tudi v finalni žreb za Samsung Galaxy Watch.
1: Ni slabo, ne, za pondelek.
2: Sploh ne.
0: Prosim.
1: Dober dan, živjo, lepo zdrav, tukaj Radio Antena, Matici in Kaja, dobro jutro.

0: živjo.
1: Čau.
2: Eno glasbeno željo imaš, pa je.
0: Aja. Pišu, kaj sem pa pozabila, pa nisem pričakovala tega klica. Ja, New Religion.
2: Ja, ta je letošnji hit poletja in definitivno podpiramo, da je to tudi tvoj najhit. In Patricija, veš kaj?
0: Kaj?
2: Ti ga bova zavrtela.
1: To mi deli.
0: Top, super, hvala.
2: Pa še eno dobro informacijo, mava.
1: Ja, greš v super finalni žreb za čist novo pametno uro Samsung Galaxy Watch, tako da čestitke.
2: Čestitke!
0: Top.
2: Kaj pa bi počela z uro? A bi jo pelala kam športat?
0: Ja, ful rada laufam. Pa v hibe hodam, tako da ti trajili glih prav, ko bo zdaj kmalo bala trajil, pa tako dublanski maraton, tako da se ful veselim.
2: Je top, pa bi pa ura dubla dobro lesnico.
1: Bravo, norka.
0: Ja, pa še zamenjala bi staro.
1: Oh, to mi je deli, odlično.
2: Odlično. Ej. Patricija, mi da ti želiva lep dan, zelo uživi v svojem najhitu. Pa drživa pesti, pa ko bo žreb.
0: Ne bo na moji strani. Hvala, čau.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Veliki Britaniji so v bližini ameriške letalske baze RAF Air Force aretirali 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Policijo so ponoči opozorili na 3 sumljiva vozila, ki so se približevala oporišču. Vozila zdaj pregledujejo vojaški strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Evakuirali so več 10 domov, prebivalci pa se še ne smejo vrniti. Oblasti zagotavljajo, da je nevarnost omejena in pod nadzorom. Bazo uporablja ameriško vojaško letalstvo v zadnjem času. So tudi za napade na Iran. Po poginu 2 psov pa so analize v goščah ob jezeru Jasna potrdile potencialno strupene cianobakterije in njihove toksine. Povezava s poginom še ni dokazana, saj čakajo obdukcijo. Župan občine Kranjska Gora Hindrika Zupan pa opozarja.
4: Obiskovalcem odsvetujemo stik z vodo in seveda tudi obiskovalce prosimo, da tudi živali ščitijo, da ne bi prišle v stik z vodo.
3: Na dostopih do jezera ostajajo opozorilne table, naročene pa so tudi dodatne analize.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
2: Vreme.
8: Ponedeljek bo še naprej večinoma sončen z nekaj koprenaste oblačnosti, megla po nižinah se bo v dopoldnevu razkrojila, temperature bodo šle v popoldnevu od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi jutri večinoma sončno, zjutranjo in dopoldansko meglo po nižinah, temperature čez dan podobne današnjim in podobno tudi v sredo.
2: Promet.
8: Zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in Izola Strunjan v obe smeri. Radarji pa si v Kedi v Lemerju pri Pucancih malo za panvito skrit za živo mejo, Rjav Brlingo v Pristavi pri Mestinju, radar tudi v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno, na ljubljanski južni obvoznici Škatla na uvozu Ljubljana center smer Kozarje, kontrola pa na cesti Kozina Starod, malo pred naseljem Gradišče. Srečno!
1: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

J-Lo. Ya tú sabes.

0: prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti A1 na uvozu Slovenska Bistrica sever smer Ljubljana. Zastoji pa še vedno na Dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici. Na Primorski avtocesti nekaj gneče v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Zastoji pa še na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in Izola Strunjanu v obe smeri. Radar v Sivem Kedju v Lemerju pri Pucancih malo zapanvito skrit za živo mejo, kontrola pa na cesti Kozina Starod malo pred naseljem Gradišče. Srečno!
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
7: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
6: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon.
7: Za električno prihodnost pa
6: Lipa Motor.
8: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
10: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak.

0: vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Avtotehno Vis grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
5: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Otrokom z redkimi boleznimi bi napredna zdravljenja lahko plačeval posebni državni sklad. No, predlogu zakona bo danes razpravljal parlamentarni odbor za zdravje. Seja je razpisana za 14. uro. Sklad bi financiral terapije, ki jih obvezno zavarovanje še ne krije. Del denarja bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, zato te opozarjajo na posledice za svoje programe. Na območju Crkl ob Krki, Mirnske doline in vojaškega vadišča pri Postojni je danes zaradi vojaških vaj lahko bolj hrupno. Preleti letal so predvideni do 14. ure. Usposabljajo se vojaki, ki usmerjajo podporo iz zraka. Vaje se bodo nadaljevale do petka, njihov potek pa je odvisen tudi od vremena.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
10: Vreme.
13: Lušten, večinoma sončen ponedeljek, še naprej temperature v popoldnevu bodo šle nekje od 19 do 23, na Primorskem celo do 26 stopinj, ob nekaj seveda šibke burje. Tudi jutri pretežno jasno z jutranjo meglo po nekaterih kotlinah, temperature jutri zelo podobne današnjim in podobno potem tudi v sredo.
10: Promet.
13: Zastoji še vedno na dolenjski avtocesti A2 od Biča proti Ivančni Gorici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, Koper Škofije in Izola Strunjan v obe smeri. Radari pa vse večjih je na Belem pri Šmarju pri Jelšah, Črnbrlingo v Brezovcu pri Rogacu na avtobusni postaji, v Medvodah merijo pri križišču čez železnico, v Ljubljani so na Mihaličevi pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod smer Črnuče, kontrola pa na cesti Rogatec Dobovec pri bivšem Gorenju in pa v Pleterjah pred gramoznico smer Kidričevo. Srečno, varno, previdno.
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
10: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Dober dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Promet.
2: Še vedno nekaj gneče na Dolenjski avtocesti, A2 odbiča proti Ivančni Gorici, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. In pa radarji na stojalu na Griču pri Ribnici smer Kočevje, Črn Berlingo v Brezovcu pri Rogacu na avtobusni postaji, v Zapogah pri Vodicah merijo pri gasilskem domu, v Medvodah pri križišču čez železnico, v Ljubljani na Mihaličevi pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod smer Črnuče, kontroli pa prva na cesti Rogatec Dobovec pri bivšem Gorenju, druga pa v Pleterjah pred Gramoznico smer Kidričevo. Srečno!
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm,

0: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Čukov in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj
2: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. 11. oktobra bodo na voljo 4 referendumske glasovnice. Ena zadeva, spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Na 3 posvetovalnih referendumih bomo odločali o ukinitvi prispevka za RTV, volilni pravici tujcev iz držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah ter pogojih za socialno pomoč. Pri tej je vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki brez ovir za delo opravljajo družbeno koristno delo. Izidi posvetovalnih referendumov sami po sebi ne spremenijo zakonov. Če se danes odpravljate v Zagreb, računajte na težave z javnim prevozom. Zjutraj se je začela stavka zaposlenih, ki zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Prevoznik opozarja na daljše potovalne čase in svetuje druge možnosti prevoza. Stavka ne vpliva na mestne in primestne vlake, ki vozijo po rednem voznem redu. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Američan Brandon McNulty. V Montrealu je slavil pred Michaelom Matthewsom in Van der Poolom. Primož Roglič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
10: Vreme.
15: V začetku ponedeljkovega popoldneva v Slovenj Gradcu in Ljubljani 17 stopin, Maribor Žužemberk 19, Metlika Križevci 20, v Piranu jih merimo 22. Sicer pa večinoma sončno, tako danes kot tudi jutri in tudi v sredo, seveda z nekaj jutranje in dopoldanske megle po nižinah.
10: Promet.
15: Zastoji še vedno na cestah Šmarje, Koper in Izola, Strunjan v obe smeri in pa radar na stojalu na Griču pri Ribnici smer Kočevje. Srečno!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Dopoldan na Radio Antena.
18: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ζενάν Τίνι.
1: Temper City, self-aware.

0: promet.
1: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana za predorom Kastelec, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Na tej primorski avtocesti gneča tudi v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa tudi na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa v spodnji Dragi pri Ivančni Gorici na Mostičku. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
7: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
8: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
13: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: New Religion z velikim gospodom.
1: Ki ga bo sedaj napovedal.
2: Mene.
0: Dobar dan, dobro jutro.
2: Ja, evo mene.
0: Neki na spani zgledate.
1: Kaj ste se družili z ovcem zdaj ta čas?
2: Mene. Ne, se, sonce se prebija, gor po Gorenjskem že lepo sije.
0: To so spomini na njegov zadnji seks.
2: No.
3: Anteni Zajterk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524. Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Britanska policija je v bližini vojaškega letališča Fairford aretirala 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja ameriška vojska za napade na Iran. Po poročanju Sky Newsa preiskovalci preverjajo morebitno povezavo z Iranom. Policiste so na sumljiva vozila opozorili domačini, iz previdnosti pa so evakuirali okoli 85 gospodinstev. Nadaljujemo v Celju, kjer pristojni opozarjajo, da voda iz Meškovega in Dornovega Studenca ter Studenca Gabrovka ni primerna za pitje ali pripravo hrane. Analize so pokazale onesnaženje z bakterijami. Občina svetuje uporabo vode iz javnega vodovoda. Skupina Oasis pa je razprodala vseh 42 koncertov za prihodnje leto. Pevec Liam Gallagher je oboževalcem sporočil, da vstopnic ni več. Tistim, ki so ostali brez njih, pa navrgel, naj se na koncert kar pretihotapijo.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Tako danes kot v prihodnih dneh bo prevladovalo večinoma sončno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan pa prijetne od 19 do 23, na Primorskem gremo do 26 stopinj. Trenutno v Ljubljani 19, Kočevje in Dolenjske Toplice 20, Celje 21, Izola Maribor 22, v Novi Gorici merimo 25 stopinj.
4: Promet.
7: Po slovenskih cestah spet nekaj težav. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Radlje ob Dravi Dravograd pri Svetem Boštjanu. Tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani za predorom Kastelec, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Strunjan pa zastoji v obe smeri. Gneča pa tudi zaradi del v Šempetru pri Gorici pri šolskem centru, tam barvajo talne označbe previdno. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa se je znova nabral na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila so tudi na voznem pasu previdno. In pa 2 radarja, prvi je v Goriči vasi pri Ribnici, drugi pa v Spodnji Dragi pri Ivančni Gorici na Mostičku. Srečno!
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
8: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Zastoji so na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje in Izola Stronjan, v obeh primerih v obe smeri. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar pa v Goriči vasi pri Ribnici. Srečno!
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v ocedih DS.
11: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
10: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
14: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
12: Ah, kot vedno.
15: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
18: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
19: GB Leasing.
20: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

December je bil tole z Belong Together. No in zate, sam meni se zdi, da je to res taken poleten komad, poletna pesem in sam spomnim na to, da je poletje v bistvu konc. Ampak glede na sonce zunaj pa temperature, jaz mislim, da nam nič ne manjka, je tako?

0: Marčeta, sem tvoja popoldanska družba na anteni, v nadaljevanju pa že slišimo tega našega Pedrota in mislim, da je spet točno to tist, kar rabimo, zato da nam malo požene kri po žilah, ne, na tole ponedeljkovo popoldne. Tako da ostan z mano, 10 hitov v vrsti že čez nekaj minutk.
1: En hud komad, totalen banger, Štikelc, ki je totalno te posebno naj. Zakaj? Ja, ker te spominja na en dogodek.
2: Lahko ti je naj, ker te spominja na posebno osebo.
3: Mogoče pa sam hočeš uro.

Topic C. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Miča Pepeta, pop-up kotički Snow Monkey in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spore tekmovanja na drsalna-zveza.si.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
8: Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri.
7: Le preveri. Celovška cesta 524.

0: автовозил Peugeot в Автохиши Вич на Тбилисиски 940.
1: Ко се дела?
2: Звит Глижен замързни болечино. Старбалъм хладилни гейл поскърби за такойшен хладилни учинък и хитро зманшане от еклине. Обищи Старбалъм Пикаси. Инга прескуси.
3: U iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Predlog rebalansa državnega proračuna povečuje predvideni primankljaj za okoli 100 milijonov evrov, opozarja Fiskalni svet. Več denarja je predvidenega predvsem za plače in vojaško opremo. Svet pogreša ukrepe, ki bi javne finance izboljšali dolgoročno in opozarja na večje tveganje postopka Evropske unije zaradi presežnega primankljaja. Trajne rešitve pričakuje v proračunih za prihodnji dve leti. Ameriško veleposlaništvo v Londonu pa svoje državljane poziva k previdnosti. Opozarja, da bi bili lahko bolj ogroženi objekti in prireditve povezani z Združenimi državami. Opozorilo sledi aretaciji 5 moških v bližini vojaškega letališča Fairford zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja tudi ameriško letalstvo, preiskavo pa vodi britanska protiteroristična policija. Američanom so zato svetovali spremljanje navodil lokalnih oblasti.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
4: Vreme.
9: Ja, pa pojmo še na nebo pogledati in sicer zaenkrat je stanje kar fletno, poletno bomo tako rekli. Ljubljana in Škofja Loka in Kranjo v bistvu si imajo zalepo 21 stopinj, drugače pa sončno, prijetno toplo in pa zdaj, ko pogledam napoved, za cel teden nekako tako tudi kaže, temperature se bodo pa gibale tukaj ja, od 21 do 23 stopinj.
4: Promet.
9: Ja, kar se tiče prometa, dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno tam. Je pa to zaenkrat edina posebnost, upajmo, da tako tudi ostane. Če se karkoli spremeni, pa lahko javite na nič 80-105-2, pa srečno in varno pod cilja.
2: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Največ hitov, najmanj govora.
13: Radio Antena.
9: Živ, kako smo? Upam, da vas ponedeljek ni preveč povoz oziroma da vas še ne bo konc koncev. Mene recimo ni, ker sem po dolgem času spet spila kavo in sem trenutno tako prav neprijetno motivirana za življenje, tako da je že absurdno. V glavnem Nina Marčeta bom vaša popodanska družba, jaz kar se tiče mene energije imamo dost, zdaj rabimo sam še musko in zato smo pa seveda na pravem mestu. Prvi na vrsti v naši desetki hitov vrsti je Pedro.

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Dobar dan, Nina Marčeta sem, tvoja popoldanska družba danes na anteni in ker smo že skoraj en mesec v novem šolskem letu, imam za vse šolarje en zelo pomemben nasvet. Nikoli se ne javd prvi. S tem postavite nevarno visok standard za prostanek leta. In to je čist prevelik pritiska, prav nočeš tega živeti. Poslušajte iz prve roke na svet, ker jaz sem se znala javljati prva, ker sem se hodila rešati. In pa so vsi name gledali tako več čez nekaj časa. Joj, pa se si se javljala takrat prva, pa ti šlo tako dobro. Pa tako, Barbara, sem zato, ker mi šlo takrat dobro, ne pomeni, da mi bo spet šlo, razumeš. Ampak dobro, ne mene poslušati. Birko ima za vas predvsej bolj življenjske nasvete.
3: Birko.
4: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
4: je povedal.
5: Takole, prvi mesec šole gre počas koncu in vidim, da ste eni kar lepo se znajdeli, ne?
6: Kako?
5: Enim pa kar ne gre. In seveda, ker vem, kako je težko, če nisi ravno pifler in razen, pač, ki morajo razen tega, da lezejo vsem učitljem v ritm, ni neke druge drame, ne? Pač sem se odločil, da sem ostalem čist majčkem pomagam, ne? Zdaj, prva stvar, pa edina stvar, ki jo morate narediti, dajmo se že tale teden kar javiti po vseh predmetih.
7: Že zdaj?
5: Ja. Kaj trenutno je še zelo, zelo malo snovi in jo je tako malo, da se lahko tudi tisti, ki imate majhen manj časa, ali pa niste te najbolj glihte, najbolj brihtni. Ne?
6: Ej,
5: ja.
6: Moja taktika je bila vedno to, javiti se prva.
5: Ja.
6: Da se rešiš.
5: Pa se vam pač ne ljub, karkoli že vzrok, ni važen. Dajte se čim prej javiti, ker snovi, ki se jo zdaj morate naučiti, je pač enostaven. Zelo malo, ocena je pa glih tuk vredna. Danes je ponedeljek, javite se likovni. Ja, danes je čisto nebolj simpel.
6: Ne vem, če se to da.
5: Tako je brezvezen predmet. Popovdne pogledajte, kva imate jutri, recimo slovenščino, matematiko, prelistajte teh 5 listov, ki ste jih vzeli, pa jutri takoj v akcijo. Čist takoj, ta prvi jutri že, ker stop. Lahko jaz. To je to.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
5: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Promet.
2: Imamo eno prometno nesrečo in sicer v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno. Obstaja nevarnost naleta, tako da zato zelo previdno tam. Potem imamo dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Kravanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da pozorno in previdno tudi tam. Drugače bo še karkoli, lahko javite na nič 80-105-2. Zaenkrat je pa to. Varno pa do cilja.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
9: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
14: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva 2 meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
15: Katera je tvoja znamka?
1: Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Staraš.
1: Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Stara šara je denar.
15: Stare ograje.

0: Avicii in Addicted to You na anteni. In ej, a poznate tist feeling, ko se v glavi odvija en cel scenarij, ko se 100% ne bo zgodil, ampak ste ga vidko že trikrat analizirali, odigrali vse možne dialoge in se vmes še skregali z nekom, ko sploh ne ve, da je del zgodbe. No, temu se po moje reče Fever Dream. In Alex Warren že čez nekaj minutk osprhaja svojim Fever Dreamom na anteno. Nina Marčeta sem z vami, tako da ostanite v moji družbi.
1: Odločil sem se, da bom končno povedal nekaj pametnega.
0: A ja?
1: No, pa da slišmo. Pametna ura. Bravo, podpiramo res hudo.
2: Hočeš Samsung Galaxy Watch?

0: Techno Uro.
1: Dober? Kako dober? V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
11: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Radio Antena. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. Države se na drago energijo odzivajo različno. Slovenija za blaženje energetske draginje namenja približno 2-krat večji delež gospodarstva kot povprečje evrskega območja, kažejo podatki Banke Slovenije. Država pomoč zagotavlja predvsem z nižjimi trošarinami in regulacijo cen goriv. Kljub ukrepom so bile cene energentov v Sloveniji avgusta medletno više za dobrih 15%. Tudi drugod se z ukrepi odzivajo na visoke cene energije. Nemčija bo oktobra dodatno znižala davke, Francija izplačuje pomoč voznikom, Hrvaška pa subvencionira elektriko in plin. Družba Eni, ki jo obvladuje italijanska država, pa je na svojih črpalkah v Italiji za 30 dni omejila cene goriv. Liter dizla od danes stane največ 2,19 evra, bencina pa 1,99 evra. Gre za odločitev podjetja, medtem ko je vlada že prej znižala trošarine na dizel.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
17: Vreme. Ja, pred nami ne samo, da je lep sončen dan, oziroma v bistvu no, praktično že za nami, a ne za nekatere, ampak tudi lep sončen teden, ker zaenkrat vidim, da vse do petka kaže sonce. Kar se tiče temperatur, so tudi kar prijetne in sicer Ljubljana, pa Mengeš imate zdaj po 22 stopinj, Kamnik pa 21.
18: Promet.
17: Kar se tiče cest, prometna nesreča v Trnavi na cesti med Lukovico in Krašno, obstaja nevarnost naleta, zato zelo previdno tam. Potem imamo zastoje in sicer na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Ljubljano in Domžalami, na cestah Kozina Starod in pri Naseblju Tublje. Potem dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Kravanke, vozila so tudi na voznem pasu, tako da pozorno tam. In pa radar imamo na Gorenjski avtocesti iz nadvoza med Lescami in Galerijo Moste, bodite previdni v obe smeri. To je to za enkrat, če bo še karkoli, lahko javite na nič 80152, drugače pa srečno pod cilja.
0: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.rimti.si.
21: Največ hitov, najmanj govora.
22: Radio Antena.
17: Kako smo, Nina Marčeta sem z vami na anteni. Upam, da imate en lep ponedeljek, če ga nimate, ga pa lahko mogoče na anteni majčkan izboljšamo. Recimo s tem, da danes na radiju slišite točen tist komad, ki ga hočete slišati. Vse, kar morate narediti, je, da greste na radioantena.si in nam sporočite svoj najhit, mi ga pa pol zavrtimo. Zraven pa lahko dobite še Samsung Galaxy Watch, ste v žrebu torej, ne? Tako da v bistvu vi zberete musko, mi pa častimo še ure. Meni se zdi kar dober del, ne?
23: Pripnite si varnostne pasove. 10 hitov vrsti bo vsak čas poletelo. Vaša letalska družba Air Antena.

0: in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10 jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: fun. Ne David,
1: niti enajst.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena. Živ, Nina Marčeta, pa sem vaša popodanska družba na Anteni, kjer do konca tedna vrtimo vaše najhite.
2: Za najhit na najradiju
3: najura.
1: Jep, takle imamo na radioantena.si, torej greste na radioantena.si, nam sporočite svoj najhit, mi vas pokličemo, vam ga zavrtimo, zraven pa ste še v žrebu za Samsung Galaxy Watch. Tako da kaj čakate, krpajte, kuj na našo spletno stran, tako kaj je šla Urška. Urška, ti si izbrala Miley Cyrus, End of the World. Zakaj glih ta pesem? A je bil vikend prehud, pa se ti naslov za to je zdel primerano zdušil, a kaj? No, se ne slišmo z Urško, sam mečkan.
4: Ja, drugače ne poslene. Lepa pesem, ja.
1: Pa se ja, se kdaj ne rabiš večje razlage globlje, kakor pa sam to, da je komad dober in to je to, ne?
4: Ja. Drugače ne poslušam ravno
1: majle,
4: ampak ja,
1: tako mat
4: je dober, ne?
1: Ok, pa je to dejansko nekaj pove, ne? Če te prepriča že izvajalka, ki je načeloma sploh ne poslušaš. No, v glavnom si v žrebu za Samsung Galaxy Watch, nekoga spet pokličem malo kasnej. Urška, ta lepa zate, pa brez skrbi. Sveta še ne bomo končali, sam ponedeljek upam, da ti bomo vsaj mečken izboljšali. Tole je End of the World na Radio Antena, Radio na glas.

0: Vseeno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Ljubljano in Domžalami, na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje, potem dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Kravanke, vozila so tudi na voznem pasu, tako da previdno tam, potem imate pa še radar na Gorenjski avtocesti iz nadvoza med Lescami in Galerijo Moste, bodite previdni v obe smeri. To je to za enkrat, če bo še karkoli, nič 80 105.2, pa srečno.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com. V wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
7: Obiščite široko mrežo.

0: frata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave, ki bo 9. in 10. oktobra v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj. Okušaj. Raziskuj.
2: Marta, kam pa kam?
3: V Autotehno Viz grem.
2: Imaš nastop?
3: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Viz za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
7: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
6: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
7: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
12: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
14: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
15: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

Easier in Too Sweet na Anteni. Nina Marčeta sem, vaša popodanska družba. In ej, a veste, kaj meni pri naslednjem komadu najbolj všeč? Da je Macklemore že leta 2012 v bistvu rekel, zakaj bi dal $100 za majico sam, zato ker ima gor neko znamko. Če lahko zadrobiš, najdeš neki 10-krat hujška, ne? In pol je iz komada v kupovanju rabljenih cun naredil enega največjih hitov desetletja, kar je kar lep dokaz, da za dober stil ne rabiš velik denarja, rabiš sama osreče, dober thrift shop, pa samo zavest, da oblečeš nekaj, česar se je nekdo drug očitno želel znebiti. Ampak najboljša stvar pri thrift shopu je pa meni še kar ta feeling. To je eden tistih komadov, kjer zaslišaš prvih par sekund in čisto avtomatsko daš radio malo bolj na glas. Pa če vas je več v avtu, bo vsaj en začel malo kimati z glavo, en bo probal repati zraven, čeprav ne zna teksta. In evo, mood je postavljen. Tako da to sta Macklemore in Ryan Lewis, thrift shop na Anteni. I'm gonna...

0: APT odpira naslednjih 10 hitov v vrsti, torej Rosé in Bruno Mars prehajata. Se mi zdi, da je to eden tistih komadov, ki enostavno, ki ga slišaš, si ne moreš pomagati, moraš pač zraven začeti pet, ne? Tako da, ja, ne preseneča, da ga slišimo kot prvega med 10 hitov v vrsti. Nina Vrčeta sem vaša družba, ostanite z mano.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Kako si stari? Ma evo super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še en, dva, tri? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
10: Tko se dela?
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
14: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
15: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Radio Antena. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Uprava družbe Geni je po pridržanju direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta odredila revizijo domnevnega spornega posla v Romuniji. Hudohmet je osumljen, da je pri projektu baterijskega sistema zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Sodišče v Bukarešti je zanj in za še enega osumljenca odredilo 30-dnevni pripor. Vodenje družbe sta začasno prevzela Jure Soklič in Sandi Kavalič. Geni sicer preučuje tudi možnost zamrznitve projekta. V Italiji so na črpalkah podjetja Eni omejili cene goriv. Liter bencina stane največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep bo za zdaj veljal 30 dni, zaradi nižjih cen pa so ponekod nastale tudi vrste.
19: Draga, kupil sem magnezij.
20: A Magnificent?
19: Ne.
20: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
21: Magnificent, res dober magnezij.
20: Magnificent.com.
17: Vreme.
0: Zaenkrat kaže, da bo vreme lepo vsaj še do naslednje srede. Jaz res upam, da se ne bo nič spremenil. Tudi vikend seveda lep, tako da upam, da boste izkoristili. Kar se tiče trenutnih temperatur, imamo pa takole. Ljubljana ima 23 stopinj, zdale Kranj in Medvode pa po 22, tako da tudi prijetno toplo je. Evo.
17: Promet.
0: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Potem na štajerski avtocesti smer Celje med Ljubljano in Domžalami. Na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter naprej pred Postojno. Potem imamo 3 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da bodite previdni. To je to za enkrat, če pa še karkoli lahko javite na nič 80-105-2, drugač pa varno pod ocilja, pa po pamet seveda.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
10: Popoldan na Radio Antena.
22: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
23: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
22: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Največ hitov.
24: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Živ, kako smo? Nina Marčeta, sem vaša družba. Ura je glih odbila 4. Upam, da ste se že dobro najedli, če zdaj jeste dober tek. Jaz sem tukaj jezna sama nase, kadarkoli delam, pozabam na kosilo. Tako da zdaj med 10 hiti vrsti se bom vzela čas za eno dobro kosilo, zraven bom pa do konca nabila radio in uživala. Upam, da boste vi tudi čele lahko. Tako da gremo, 10 hiti vrsti začenjamo zdaj.

0: še eni v letu, glih prav za trojčka.
1: Prihaja tretji hit v vrsti.
0: Drugačih bo pa 10.
2: Pa desetorček, hudo!

0: ki pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Black Eyed Peas, Shakira in David Guetta z Don't You Worry. Jaz mislim, da je to tako primerno sporočilo za ponedeljkovo popovdne, ne? Nina Marčeta, sem vaša družba na anteni, tole je bilo 10 hitov v vrsti, zdaj pa še en Kenny bolj zabavni temi, in sicer na anteni se spet borimo za...
1: Hud hit hedna!
0: In ta teden imamo en tak dvoboj, kjer je na eni strani čist svež slovenski prvenec, na drugi pa Taylor Swift. Najprej Matic, oziroma Gedius, upam, da sem prav izgovorila, popravte me, če ne, 18-letni Slovenc v glavnem, ki je na družbenih omrežjih že tako prava senzacija. Spremlja ga več kot pol milijona ljudi. V petek smo na anteni ekskluzivno predstavili tudi njegov čist prvi single, Home. In evo, daj vam ga na hitro zavrtima.

Pojdite poslušati celo pesem, res je lepa, mislim, da že iz tega izseka lahko to vidite. No? Če vas pa zanima še malo več o njem, na naših družbenih omrežjih, na Instagramu, TikToku pa Facebooku vas čakata tudi dva rila z njim. Na drugi strani no, imamo pa konkurenco, ki je verjeten, ne rabim zares prav na široko predstavljati.

0: Taylor Swift in Patient Zero. Zdaj pa odločate vi, ne? Kjer je od teh dveh bo hud hit hedna? Glasujete lahko že zdaj na našem Instagramu, za magovalce razglasimo jutro zjutraj, pol ga pa pač cel teden vrtimo na anteni. Saj zdaj že veste, ko to gre, no? Torej, Home ali pa Patient Zero. Pajte glasovat.
1: Promet.
0: Ja, zastoj imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Potem na Štajerski avtocesti smer Celje med Ljubljano in Domžalami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter naprej pred Postojno. Potem imamo še 3 km dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Kravanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da oči na peclje. To je to za enkrat. Če pa še kakršnakoli posebnost, lahko javite na nič 80152, drugač pa srečno in varno pot do cilja.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
3: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
4: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
6: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš no.

0: novembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
2: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko...
1: ...bila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
2: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca

0: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.

0: pum pum girl.
1: Daddy Yankee in Snow sta bila tole s Con Calma. Nina Marčeta sem vaša družba na anteni, kjer vam družbo tudi dela Matic Herceg oziroma anteni neumni spraševalec. Vsak teden nekaj novega tudi od njega zvemo, se naučimo, slišmo, a ne? In med drugim je tokrat spraševal tudi, kaj je pegatka. Jaz iskreno ne bi znala odgovoriti na to, ampak je pa res, da takoj pomislim na neki pegazdka. Na pegice pomislim, zdaj ne vem, sklepala bi, da gre za žival in seveda sem mogla googlat, no, v bistvu pegatka je ptica, tako da sem na kar blizu in sicer taka precej prepoznavna, ker ima temno perje z drobnimi belimi pikicami, kada bi bila popikana oziroma jaz bi temu rekla pegasta, ne? Je pa iz Afrike, pa sorodnica kokoši pa fazanov, pa baje je zelo glasna. Zelo, zelo glasna, tako kot naš Matic Herceg, tako da me sploh ne preseneča, da je to spraševal.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
3: Obstajajo gatke? Kaj so pa pegatke?
4: Tako, kaj se vprašal, sem 1000% prepričan, da nima nobene veze z gatami, nobene veze z cunemi, pegatke. To je za čimba.
3: Za
4: kak klinčki. Daš.
3: Kaj so pegatke?
5: Gatke za pegice.
3: Kaj ne, slokat leti odgovar. Ampak se pravi, to so gatke, ki jih lahko nosijo samo ekskluzivno dekleta, ki imajo pegice.
5: Tako je.
3: Kaj pa moški?
5: Ja, to bi pa rekel P-boksarce.
6: Kaj ima to sploh veze z gatkami?
3: Ne vem, mogoče ima, mogoče nima. Mislim, da ima, ker je ful povezan, mislim, zelo ista beseda.
6: Meni pa zdi, da so pegatke, tako kot neke male živalce si predstavljam. Pegatke tako, čisto mičkena, ni glista, ni črv, ampak neki vmes.
3: Kaj so pegatke?
7: Race.
3: Ne, niso kure. Race.
7: Pozava kure.
3: Tudi kure niso.
8: Kaj pa bolj, pač neka perjat?
3: Ne.
8: Perjat. Nekaj, kar poješ.
7: Spečeš, upečiš
8: pegatka
7: in poješ.
8: Pegatka je neka v bistvu divja kokoš.
7: Ja.
3: Ja, dajte mi opisati.
8: Nekaj pike ima.
3: Kakšne
7: barve? Rumen klunma.
3: Kakšne barve?
7: Črne.
3: Ne.
7: Bele.
3: Ne.
7: Rumene.
3: Ne.
9: Ne vem, nimam pojma. To je zdi kaj druzga, kakor gate. To mi deluje kot neki zabud.
3: Ja?
9: Kot pač te flip-flopi, kaj to, japonke, samo da so pegatke.
3: Pegatke bi ti del na noge.
9: Ja, tako je, aja, japonke.
3: Dej, pojde, dejš kam ide. Če jih daš na noge, da mi še zvok pol takši, kajš, ker recimo papoči so to.
9: Ja.
3: Kaj pa so pegatke? Kako se oglašajo?
9: Pa.
2: Anteni neumni spraševalec.
10: Sveže na anteni.
2: Kamrad, hug yourself.

0: Hug Yourself, v nadaljevanju pa že. Talk to me, Nina Marčeta sem z vami na anteni in ja, včasih tok razmišljamo, kako bomo nekaj povedali, kdaj bomo povedali, kaj bo druga oseba rekla nazaj, da na koncu ne povemo nič. Pa mogoče je kdaj res najboljš samo, da pač povemo, kar imamo zapovedati. Če nas dorazume, so to Damjano David, Tyla in Nile Rodgers, ki odpirajo naslednjih 10 hitov vrsti s Talk to me. Tako da ostanite v moji družbi.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. New Religion z velikim gospodom.
2: Ki ga bo sedaj napovedal?
3: Mene.
1: Dobar dan, dobro jutro.
3: Ja, evo mene.
1: Neki na spani zgledate.
2: Kaj ste se družili z ovcem zdaj ta čas?
3: Mene. Ne, nekaj, sonce se prebija, gor po Gorenjskem že lepo sije.
1: To so spomini na njegov zadnji seks.
3: No.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi rudnik in supernovi Kran.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
13: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
14: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
15: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
19: Radio Antena. Novice.
20: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenski kmetje bi lahko v prihodnje lažje uveljavljali pomoč tudi zaradi ekstremne vročine. Minister Janez Cigler Kralj bo danes v Bruslju predlagal, da se toplotni udar v kmetijstvu prizna kot samostojna naravna nesreča. Kot pojasnjuje, so letos pridelke bolj kot pomankanje vode prizadele izjemno visoke temperature. Slovenija predlaga tudi hitrejše izračunavanje škode, da kmetom na pomoč ne bi bilo treba čakati do naslednjega leta. Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern pa je ostal brez helikopterja. Neznanci so po noči ulomili njegov zasebni hangar, sedli v helikopter in odleteli neznano kam. Zadnji stik z njim so zaznali zgodaj zjutraj na Hrvaškem. Nekdani skakalni šampion, ki je po športni karieri našel strast v letenju, tako zdaj išče svoj ukradeni helikopter.
21: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
22: Vreme. Ja, zdaj imamo takole, Logatec ima 20 stopinj, Vrhnika in Ljubljana pa prijetnih 23. Se bo pa tale teden, ja, temperatura gibala kar tam od 19 do 23 stopinj, tako najvišje dnevne. In pa ja, lepo vreme nas čaka v bistvu vse do naslednje srede. Oj, se mi že zatikajo besede. Vsaj za enkrat, ko kaže, no, držimo pesti, da bo tako ostala, prav?
23: Promet.
22: Kar se tiče cest, zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico ter med Ljubljano in Grosupljem proti Obrežju. Potem na štajerski avtocesti smer Celje med Ljubljano in Domžalami, na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter naprej pred Postojno in na cestah Kozina Starod pri naselju Tublje. Potem imamo 3 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Kravanke, vozila so tudi na voznem pasu. In pa še eno obvestilo, zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od 29. septembra do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. V petek, soboto in nedeljo pa bodo na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem Šenčur, Možjanica veljale kratkotrajne popolne zapore. Uf, to se je pa veliko za zapomant, ampak se lahko tudi verjetno se pozanimate na spletu. Kar se tiče radarjev, imamo pa enega na gorenjski avtocesti, merijo iz nadvoza v Naklem, previdno v obej smeri. To je to za enkrat, upam, da ne bo še kakšne posebnosti, če pa se slučajno kaj zgodi, lahko javite na nič 80-105-2. Pa srečno, prav?
24: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
25: Popoldan na Radio Antena.
26: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
27: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
28: Obiščite zrak.rimti.si.
29: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
22: Kako smo, Nina Marčeta sem z vami na anteni, upam, da imate en tak lep ponedeljek, ne? Če ne, pa upam, da ga bomo mi lahko malo izboljšali. In sicer enega od vas sem danes že poklicala, Urško, v kratkem pa kličem še nekoga, tako da če ste nam na radioantena.si sporočili svoj najhit, imejte telefon nekje blizu, pa predvsem na glas, ker če vas pokličem, vas zavrtimo komad, ki ste ga izbrali, zraven pa lahko dobite še Samsung Galaxy Watch, ste v žrebu za to. Pa še kar imate šanso sodelovati, sam pa idete torej na našo spletno stran. Tako da ja. Vi zberete muziko, mi pa častimo še uro. Kar v redu del bi jaz temu rekla, no?

0: Ночная антенна.
1: Квага-попка.

0: Evo pa smo prišli do konca naših 10 hitov v vrsti. To sta bila Topic in Becky G, Sorry Papi. Nina Marčeta sem vaša popodanska družba na anteni, kjer do konca tedna vrtimo vaše najhite.
1: Za najhit na Najradiju
2: Najura.
0: Kole mamo, na radioantena.si greste na našo spletno stran in nam tam sporočite svoj najhit. Mi vas pokličemo, vam ga zavrtimo, zraven pa ste še v žrebu za Samsung Galaxy Watch. Kar sploh ni bad deal, če mene vprašaš. In zdaj je na vrsti Nina. Nina, ti si izbrala Eminema I Love The Way You Lie, pa me zanima, si izbrala pesem zaradi pesmi, a zaradi življenjskih izkušenj?
3: Ja, v bistvu predvsem zaradi komada, zato ker sem velik fan Eminema. In pač pol skupaj zrejeno pač ne moreš, da...
0: Ne moreš, da ne pojačaš radija, ne, kaj to slišaš.
3: Absolutno, pač Eminem je moja ljubezen.
0: Jaz se čist strinjam s tabo, jaz sem zatreskana v njega tako že od osnovne šole. Pa tudi, ne vem, tudi kad slišam to pesem, tako prav nostalgija mi je, Nino. Slišaš prvih 3 sekund, pa se kuj vrna še ne 15 let nazaj.
3: Exactly, pač tako... Ko so bile tiste skrbi, ki smo mislili, da so skrbi, pa niso, pa smo to poslušali, pa malo safar furali v postli zraven.
0: Točno to, prav tako, boljš ne bi mogla opisati. Jaz se prav spomnim svojega tako imenovanega heartbreaka prvega, ne? In joj, koliko sem to na glas poslušala, pa se tam jokala v postli, kada je konc sveta. Good times, ja. Tako da Nina, hvala za pogovor, si v žrebu tudi za Samsung Galaxy Watch. Zdaj se pa skup vrnemo nazaj v leto 2010. Kaj pa to? Tole sta Eminem in Rihanna, Love The Way You Lie.

0: promet.
1: Ja, gremo še na ceste in sicer zastoji so na štajerski avtocesti smer Celje med Ljubljano in Domžalami. In ja, pa še en radar imamo na gorenjski avtocesti, meri z nadvoza v Naklem, previdno v obe smeri. To je to za enkrat, če bo še karkoli nič 80-105, vem, drugače je bilo pa to tudi za enkrat vse z moje strani. Lepo se majte še naprej, lep ponedeljek vam želim, lep večer, vse cel teden naprav, pa se slišmo, ko se slišmo. Čau, čau.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak.

0: Stolica, 5. decembra u Tivoliju. Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: začínia se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Najbolj težko pričakovan šov, pričakovana lestvica na frekvencah Radio Antena. Zakaj? Ker to je tista lestvica, ki v bistvu ti sestavljaš, ne? Tist, kar hočeš največkrat poslušati, tisto mi največkrat vrtimo in tako so potem zadeve razvrščene od 30. do 1. mesta, na katerem je zadnje cajte Alex Warren. From the second that you walked in, something like a fever dream, Alex Warren. Kako bo tokrat na tokratni lestvici? Lej, poslušaj nas dve urci, ne bo ti težko, to je itak tvoja najljubša muzika. Imamo eno novost na 28. mestu, to ti lahko zaupam. Ktera novost je? To pa mejkan počakaš. Zdaj pa gasa, gremo na lestvico, tole je 30. mesto, Leonej.

0: Madu, ki se počasi poslavljata z lestvice Antenerih 30, Bruno Mars, I Just Might, 27. na 29. mesto, predtem Leoni, Don't Worry, 29. na 30. mesto, zdaj pa je cajt za edino novost tega tedna, takole na otoku, kar popularna zadeva zadnje cajte, ima tudi že kakšen bolj prišen komad od tegale, ampak zaenkrat se je ušesa najbolj usedil Vertigo. Tole je Tiffany Harris, 28. mesto in edina novost tega tedna na lestvici Anteninih 30.
1: Radio Antena.
2: Anteninih 30.

0: American Girls na otoku se gibamo po otoku zadnje. Cajte, s tem seveda mislim predvsem Veliko Britanijo. Tiffany Harris, novost na 28. mestu, edina novost tega tedna. Potem Harry Styles pravkar na številki 27. Če gremo mesto više na 26. Imamo pa tukaj Temper City in Self Aware.
1: Antinini 30.

0: Če smo bili prej na britanskih koncih, Harry Styles, Temper City in tako naprej, ne, smo zdaj na nemških koncih. Chris de Sorendi, 25. mesto, Nico Santos, 24. mesto, to je pa to, kar zdaj le prihaja na lestvico on 33. Na 23. te pa čaka Olivia Rodrigo.
1: 30. Antininih 30.
0: Ja, mim grede, Nico Santos, čeprav ni slišati dejansko nemsk, Chris de Sorendi je pa Britanc, ampak živi v Nemčiji. Lej, lej.

0: Promet.
1: Na primorski avtocesti A1 je zastoj proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, proti Kozarja med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje, na zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseza in Kozarje in na cesti Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Radar ste opazili v Banja Loki na avtobusni postaji. Srečno in varno pot.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Čuko in ribiča Pepeta, pop-up kotički Snowmanki in Mira, pop-up trgovini Dorin Sjaj in Indie Beauty, barvna analiza, dogodek Responsible Fashion ter številne druge ugodnosti. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Antininih 30 in Žan Frbežar.
10: V prvo uca smo slišali 8 komadov, med drugim tudi novost Tiffany Harris, Vertigo na 28. mesto, to je bila edina novost. Danes od klele naprej bo do mesta, do enice, premešana. From the second that you walked in, something like a fever dream. Ne bo pa več nobenih novih komadov, tole pa je komad, ki je na prvem mestu, zdaj že nekaj cajta, Alex Warren in Fever Dream, no nekaj cajta, no zdaj, če sem bolj natančen, 2 tedna. Ta teden bomo pa videli, kakšna bo situacija. Pust se presenetec. Zdaj ne pa pičmo na 22. mesto aktualne lestvice Anteninih 30, Another in 54 Ultra. Talk to you.

0: Tole lestvica Antenini 30, Kamrad in Hug Yourself pred tem Another in 54 Ultra, 22. mesto. Nač pejmo malo višje. Tame Impala 20, DJ Goja 19, Josh Fawaz 18. mesto lestvica Antenini 30.
1: Antenini 30.

0: Danes je Josh Fawaz, Like a Prayer, tole je lestvica Anteninih 30, ki ti v prvem delu, se pravi, preden pridemo do 15. mesta, preden pridemo do polovice, servira še Taylor Swift in Damjana Davida. 16. ne, 17. in 16. mesto.
1: Anteninih 30.
0: Anteninih 30.
1: In Jean Ferbežar.

0: 24. septembra, poročen, možakar, ženske pa v jok, a ne? Moja tudi prav, da je fejsdec, pa da dobro zgleda. Tudi v redu. Evo, to je bilo 16. mesto in s tem zaključujemo spodnji del lestvice Antenirih 30 zgornega. Začenjamo vsak cajt na 15. mestu Kmal, Felix Jen in Kaskada.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si. Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobro večer, voščim Ula Šegula. Če vozite bencinarja, boste od jutri plačali malo več. Pri 50 litrih bo razlika 60 centov. Če vozite dizla, boste pri enaki količini prihranili dobre 4 evre. Cenejše bo tudi kurilno olje, kar bo najbolj opazno pri večjih naročilih za ogrevanje. Ko smo ravno pri ogrevanju, Slovenijo čaka nekaj sončnih in suhih dni. Jutra bodo precej hladna, ponekod se bodo temperature približale ničli, bo pa popoldne še skoraj poletno. Proti koncu tedna bo nekoliko hladneje in marsikoga, če ga še ni, bo zaziblo. Zato se bo kmalu začela tudi kurilna sezona. V Ljubljani bi lahko ogrevanje po trenutnih napovedih vključili že v prvih dneh oktobra, vendar je to odvisno od temperatur in seveda posamezne stavbe.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme.
9: Lep pozdrav, danes in jutri bo sončno s temperaturami od 16 do 19, jutri celo više od 22 do 24 stopinj.
7: Promet.
9: Dobra novica z cest, trenutno večjih posebnosti ni. Srečno in varno še naprej.
10: Nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
7: Lestvica Anteninih 30 in Žan Ferbeža.
0: Zajte za začetek drugega dela lestvice Anteninih 30. V prejšnji urci smo šli od 30. do 16. V tele urci gremo od 15. mesta do enice. Kjer je zdaj le dva tedna, Alex Warren s komadom Fever Dream, mogoče se bo situacija danes spremenila, mogoče se pa tudi ne bo. Pusti se presenetiti in poslušaj. Lahko ti povem, da imamo dve slovenski zadevi nad zgornjem delu lestvice in lahko ti povem, da bomo zdaj začeli s številko 15, Felix Jen in Kaskada, Boy, You Turn Me.

0: Joe in And The Beginning, tole lestvice Antinirih 30 in zdaj je cajt za J-Lo in Davida Geto. Save Me Tonight, 13. mesto lestvice Antinirih 30, pol pa prihaja Žan Serčič.
1: Radio Antena, Antinirih 30.

0: katerem se je poročil, v resnici ne, samo za potrebe komada, seveda. Ampak mi poslušamo kar tega Lezari, Mars in Fenera. 12. mesto lestvice Anteninih 30, bomo pa zdaj mejkan poletno pospešili ritme s Juglom na številki 11.
1: Anteninih 30.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, okoli tega je bilo v zadnjih cajtih zelo veliko govora, se veš, zaradi nasprotja Palestina, Izrael in tako naprej. Je prišlo do tega, da se je poslovila skor cela njegova spremljevalna ekipa. Ed je tudi povedal svoje mnenje, ki je nekje vmes med vsem skupaj, eni veseli, eni ne, ampak pustimo to, zdaj ne bomo o tem razglabljali. Nas sicer marsikaj zanima, ampak zdaj na lestvici Antinih 30 samo muzika. Tole je bilo 10. mesto, Giovanotti in Alfa sta na številki 9 tega tedna.
1: 30. Antinih.

0: smučam jaz, smučaš ti. Dejmo smučat vsi.
1: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
2: Antininih 30 in Žan Frbeža.
3: In še malo pa bomo pri vrhu lestvice Antininih 30. Na vrhu prejšnji teden, na tretjem mestu Kygo, na drugem Shakira in na prvem... Warren s komadom Fever Dream. Evo, tako je bilo prejšnji teden, ta teden pa takole, lej, na 10. Martin Garrix in Ed Sheeran, na 9. Jonathan Alfa, na 8. Somber, zdaj pa je cajt za 7. mesto lestvice Antininih 30, kjer je ta teden mesto višje kot prejšnji teden. Terry Swims s komadom Mr. Know It All.

0: Mora vrhnem delu lestvice Antenih 30 poslušamo najbolje vršene komade zadnjega tedna. Martin Garrix, Jovanotti, Somber na sedmem mestu, Teddy Swims in pravkar Bibi Rexa in Faithless, New Religion. Prejšnji teden na petem, ta teden na šestem, bil pa je to komad, ki je bil lep cajt tudi na prvem mestu lestvice Antenih 30. Zdaj pa je cajt za vstop med najboljših pet. Na petem mestu ta teden Joker Out in Odsevi sonca.
1: Antininih 30.

0: Tale komače, kar nekaj cajta suka takole med najboljšimi, ne? Juste Jack Style in Yon, Turn the Lights Off, tako kot prejšnji teden na četrtem mestu, bil je že tik pod vrhom, pa skos tukaj le nekje. Evo, na petem mestu predtem Joker Out, zdaj pa gremo na tretje, drugo in prvo mesto tega tedna. Na trojki Kygo, Khalidin, Griffin in Save My Love, mesto niže kot prejšnji teden.
1: 30 največkrat predvajanih na anteni.

0: lestvica Antenini 30 je tole, to je komad, ki je bil prejšnji teden na tretjem mestu. 5 Joker Out, 4 Juste, na trojki Khalid, Kygo v bistvu s Khalidom in Griffinom, Shakira na dvojki, te zanima, kdo je ta teden na prvem mestu. Čist mečken potrpiš, pa smo tam.
1: Ste že slišali za modre ure? Pa za kušne, genialne, mogoče bistre ure? Mah, pametnejši od neha.
2: A ti slišali?

0: in da ti najljubši hit zavrtimo. Oboje se lahko zgodi na Radio Antena.si.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Autotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
13: Kaj gledaš?
12: Stari, gledam te nove Peugeoje. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
13: Evo me, takoj ga uletim.
12: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič. Na Tbilisijski 49.
13: Ko se dela?
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
16: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
17: In cajt je, da razkrijemo, kdo je na prvem mestu lestvice Antininih 30. Shakira Burna Boy na drugem mestu, Kygo Khalid in Griffin na tretjem mestu. Ta dva komada sta samo zamenjala svoj mesti. Na prvem mestu dva tedna zapored. Warren's komadom Fever Dream. Kaj pa ta teden, kakšna je ta teden situacija?
18: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
17: Ja, takole, da bomo še en teden na prvem mestu poslušali Alexa Warrena s komadom Fever

Sis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
1: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent. Res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Vreme.
13: Še zadnjič danes, lep dobro večer z krasnimi obeti tudi za jutrišnji dan, ko pričakujemo sonce. Morda zjutraj po kakšnih kotlinah megla, ampak sicer čez dan veliko, veliko sončka in podobne temperature, tako kot so bile danes. Danes dan zaključujemo s sledečimi temperaturami. V Semiču 19, Dolinske Toplice, Ljubljana in Maribor 20, v Radencih 21 stopinj, Izola 23, Šempeter pri Novi Gorici pa še vedno prijetnih 24.
12: Promet.
13: Dobar večer tudi vsem ponedeljkovim voznikom, ki zaključujete dan na cestah, ki so precej mirne v tem trenutku. Nekaj zastojale še na cesti Kozina Starod pri Tubljah, ostali promet pa poteka tekoče brez večjih posebnosti. Prav tako ne opažate radarskih in policijskih kontrol, naj tako tudi ostane. Mirno noč v tale ponedeljek in srečno pot v torek.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Sveže na anteni.
16: Temper City. Self-aware.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj
2: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
3: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak.

0: Pešky Servisih Petrol. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Sveže na anteni.
2: Kamrad, hug yourself.

0: sperite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.

0: zdi takole. Tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš

0: vstopnice na top event Pikasi in na bencinskih servisih Petrol.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Τσενάντινι.
1: Temper City, self-aware.

0: Женантини.
1: Hugo, moving to the sun.

0: Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.